Germánsky Jurko Slávik recitoval slovensky a práve vtedy prišiel do Trstenej Hlinka s grebáčom agitovať, na ktorú stranu neviem. I Jarlicho bol už v Trstenej. Vydáva akéhosi Slováka v Krakove. A v Politike som čítala, že v jednom čísle hrozne vynadal grebáčovi. Musím ísť raňajky variť, ač práve páni Sokoli ešte spiáni v olejách. Odpálka ti aj bielizeň na jeden týždeň pošlem, lebo máš len na 4 a ten piaty si na každý pád dolož, lebo ako vidím, doma pokoja mať nebudeš. Dobre sa mi maj, dušik môj drahý, a pozoruj na seba. Tá hnačka sa ti nevrátila. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony. Žabota sa ma už prísobne spytoval, či si ešte ohľadom neho nič nepísal.

dušik môj zlatý. Zase som sa opozdila s odpoveďou na tvoj milý lístok. Veď vieš, ako je to s nami. Nikdy si nie svojho času pánom. Izby ešte len zajtra začnem riadiť. Len tvoja je už hotová. Čakala som za maliarom. Konečne prišiel a pýtal za tie dve povaly, len na bielo zamazané, 200 korún. Ako badám, Olga to nechce dať. Už pravdepodobne zostane zase tak. Potom chcela by som mu všetky steny plachtami obila, lebože on nemôže tak pozorne mazať, aby tapety nezafrkal. V nedeľu mi bolo veľmi ľúto, že pivkovci nič nespomli, že aj teba nazrú idúc z Ružomberka. Ale vraj nevedeli, len na ceste sa rozhodli. Keby boli spormy, bola by som šla o tretej vlakom a naspäť by ma boli vzali. Lebo spojenia je také, že nemôžem ťa prísť navštíviť. Pálko tiež sotva príde. Zajtra majú zase ísť do Prahy vyjednávať. Včera sme šaty prali celý deň, mali sme veľmi mnoho činovaté. Ešte tú, čo bola u Klausa. Úfala som sa, že dnes ju posušíme na slniečku a tu prišiel dážď. Ale možno bude ešte dnes slniečko. Včera bola tá Angličanka tie šaty pre úradníkov triediť. Robila som s ňou od 5. do 9:30 večer. A len potom som si kávičku vypila. Nuž som špatne spala. Ináčej je všetko dobre, nového nič. Ty sa mi ako máš? Povedal mi Pražák, že veľmi dobre vyzeráš. Len pozoruj na seba. Vo štvrtok ti pošlem na 5. týždeň bielizeň aj koláčik. Na nedeľu ma veľmi Marika Tomalík volala, že ma istotne mama čaká, ale sotva pôjdem. Emila je mi doma, pôjdem pozdejšie. Poštou neprišlo nič. Politiku vždy späť posielam a len chodí. Čo mám urobiť? Dobre sa mi maj, dúšik môj drahý. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony.

Duša moja drahá, práve teraz som tvoj lístok dostala. Veľmi ma teší, že si zdravý, lebo som sa bála, že by si zase na ten žalúdok neochorel. Všetci veľmi protestujú, že by som nešla pozajtre, aby som zostala tento týždeň tuná. Nuž zostávam, duša moja, čo mám urobiť? Tetuška je nám, chvála Bohu, zase lepšie, tej noci už dobre spala. Dnes povedal Klopstok, že sa môže povedať, že je už rekonvalescent. Ja by som vďačne zostala. Len či nebude na pošte primoc, keď budeš tak dlho tam. Nuž, ale sa im odslúžime. Či by si ty nemohol prísť v sobotu po mňa a v pondelok by sme sa vrátili? Len mi hneď odpíš. Do Kubína vyjdem. Jestli by som dlhšie tu zostala, to by si musel dať Marke kľúč od špajzu, čo by ti potom kávy vzala?

aj pre nich omastu. Ja som už na nádchu celkom dobre. Žoška už odišla, lebo vraj má tetuška nádchu, veď vieš, ako sa chudina rada má. Teda prosím, odpíš hneď, aby som v stredu list mala, dokiaľ mi dáš urlaub. V gangu v šifonéri máš čižmy a v tvojej izbe zase onucky. Obuj si, keď je taký odmek. Macka nech ti nočnú košelu z pôjdu znesie, vybigľuje, nemáš čistú v kasnici. Odpíšeš mi. Vrelé bosky od tvojej Ilony.

Počúvali ste piatu časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretovala Jana Pilcová. Redakčná príprava Mária Danadová. Hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich chvíľach privítame na Litere máj. Mesiac lásky. Kabaretom s názvom Zalúbený poza uši, ktorého autorom je spisovateľ, textár a básnik Daniel Hevier. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: vážení poslucháči, zle. Zle? Od začiatku zle. Tak poprvé, vôbec nechceme, aby ste boli vážni a vážení. Práve naopak, dnes by ste sa mali uvoľniť a odreagovať. No tak, reagovať môžete až potom, poslucháči. Ale ani to nie je to pravé slovo. My nevyžadujeme, aby ste nás poslúchali. Len sa obzrite okolo seba, koľko je tých, čo musíte poslúchať. To sú zástupy, čo? Oslovenie si teda odpustíme. Nebudeme oslovovať, ale oslavovať. Ja som z lásky k vám pripravil tento kabaret, čo pripravil priam vydupal spod zeme, čo kabaret, priam show. A dal som mu originálny názov Zalúbený až po uši.
1: Poza uši.
0: Až po uši?
1: Poza uši.
0: No tak dobre, poza uši. Mňa už dnes nič nemôže prekvapiť. A toto malo byť pôvodne láskavé a poetické pásmo o vianočnej pohode. Už som to priam počul. Zvončeky, píšťalky, rolničky. Čiže dnes, keď sme už poza uši v únii, by sme povedali farmárky. Lenže Vianoce som nestihol a tak som po miernych úpravách pripravil tento program plný našich i zahraničných hviezd. Napokon všetky hviezdy, aj tie naše, aj tie zahraničné, sú univerzálne, lebo našťastie hviezdy ešte nikto nezmonopolizoval a nevytuneloval. Hviezdy svietia pre všetkých, ale najmä pre tých dvoch, čo sa práve do seba zaľubujú, ibaže o tom ešte nevedia. Psst. Začíname.

0: Slečna, ste free?
1: Ako?
0: Ste voľná.
1: Tak ako najprv free, potom voľná, až sa ma nakoniec pýtate, či som free voľná.
0: To som vôbec nemal v úmysle, ale inak to nie je zlý nápad. Tak ste free voľná?
1: No dovolte.
0: Ja by som si aj dovolil, ale čo vy?
1: Čo si to dovolujete?
0: Ja? Zatiaľ nič. Ale keby ste mi iba naznačili, že si môžem dovoliť, tak by som si dovolil.
1: No?
0: Niečo navrhnúť.
1: Aha, akurát. Na boskávanie máme ešte času, veď sa nepoznáme ani 2 minúty.
0: Ja by som mal jeden taký návrh.
1: Neslušný.
0: A prečo hneď neslušný?
1: Doteraz mi dávali iba neslušné návrhy.
0: Hovoríte to tak nostalgicky.
1: No dovolte.
0: A sme znova na začiatku. Dovoľte mi, aby som vám predniesol svoj návrh. Nechceli by ste so mnou chodiť?
1: Chodiť? Riadne chodiť?
0: No, riadne. Radšej symbolicky. Viete, ja som skôr kaviarenský typ, takže veľa toho nenachodím.
1: Takže sa ma rovno môžete opýtať, či nechcem s vami vysedávať po kaviarniach.
0: Mohli by sme nadviazať vážnu známosť.
1: Vážnu? Keď sa tak na vás pozerám, nevyzeráte ani trochu vážne. Možno to robí ten červený nos. Pijete?
0: Prepáčte, zabudol som si ho dať dolu. Ten je umelý. Viete, ja robím klauna. Na živnosť. Predtým som bol prezidentom jednej spoločnosti. Ale všetci sa mi smiali.
1: Takže ste sa stali klaunom. A dnes vám neprekáža, keď sa vám smejú?
0: Nesmejú sa.
1: Vidím, že ste vážny prípad.
0: A preto by sme mohli spáchať vážnu známosť. Vy ste taká vážna, ja som vážny, ba v niektorých chvíľach až namosúraný. Taká láska bude mať svoju váhu.
1: Kto tu hovorí o láske?
0: Máte niečo proti láske? Veď je máj, ten najvhodnejší mesiac vyhradený pre lásku. Daňové priznania sú šťastne za nami, Veľká noc prešla, ako by šibákom plesol, šialenstvo zvané dovolenky ešte nevypuklo, do Vianoc je ďaleko, no a preto si ľudstvo, aby sa v tomto období nenudilo, vymyslelo lásku.
1: Fuj, vy ste cynik. Ako môžete dávať lásku na jednu rovinu s daňovými priznaniami?
0: Vy ste ešte nikdy neplatili dane, všakže. Viete, koľko som sa ja už naplatil dane? Každý rok som poctivo platil dane. Zatúžil som po zmene. Už by som niekedy rád platil aj Hane, Zuzane, či Anči. Nevoláte sa Anča?
1: Volám sa Viola.
0: Ja som hlupák. Nie, ja sa vám nepredstavujem. Ale ako som si nemohol všimnúť, vlastne ako som si mohol nevšimnúť, že sa voláte Viola?
1: No, hádam, to nemám napísané na čele.
0: To by bolo potom violončelo. Vy určite musíte hrať v komornom dámskom orchestri na violončele.
1: To ste mi krásne vymysleli. Ale nie, som obyčajná sales management konzultant.
0: To vám zabehlo? Ja, aj to je vaše povolanie. Musí to byť úžasné. Aj keď rozumiem iba tomu poslednému slovu. Ozaj, nechceli by ste mi dávať konzultácie, keď ste tá konzultantka?
1: To znamená, že keby som bola inzultantka, mohla by som vám dávať inzultácie.
0: Počujte, Viola, veď vy máte zmysel pre humor. Spoznal som ženu, ktorá má zmysel pre humor. Už len spoznať tú druhú. Je to údajne nejaká eskimáčka, vraj má tiež zmysel pre humor.
1: Náhodou. Keby sme my, ženy, nemali zmysel pre humor, už dávno by ste vy, muži, vymreli. Pretože kto je najlepší priateľ človeka? Žena to neprídete, že na...
2: Žena priateľ človeka.

0: žena.
1: Priateľ človeka.
2: A keď sa nám to tak pekne rozbehlo, ako aperitív si dáme niekoľko sentencií na tému lásky. Z mojej hlavy a v mojom podaní.

0: Biblia pozná 7 hlavných hriechov. A koľko je tých pohlavných? Jeho dvorenie sa skončilo fiaskom. Vyfiaskala ho. Ak máte v manželstve nehodu, nikdy nestavajte manželský trojuholník. Viete si predstaviť ten raj, keby bol Boh z neho vyhnal iba Evu?
1: Cítim sa ako turista v nejakej africkej republike.
2: Je vám tak teplo?
1: Nie, som unesený. Počujte, Viola, my dvaja si musíme spolu začať.
2: A ja som sa už chystala s vami skončiť.
1: To by bola večná škoda. My dvaja si musíme začať nejaký románik.
2: Alebo kabaret, nie?
1: A viete, že to nie je až taká hlúposť, ako je? Nuž, ale čo? Celý život robím hlúposti, prečo by som sa nedala aj na toto?
3: Vážení poslucháči, vysielame priamy prenos z májovej lásky.

0: Počkajte, na to som tu ja. Teda vysielame už hodnú chvíľu priamy prenos z Májovej lásky. Tento program na obrazovky vašich rádioprijímačov prináša
1: Hugo Bossy, bývalý dovozca bubliniek do sódy.
0: Tak, reklamu máme za sebou a ideme na to. A pretože tam už sme, usilujeme sa o vstup do ďalšieho vojenského obranného zoskupenia. Usilujeme sa o vstup
2: do manželstva. Ach, Hugo, ja neviem. Poznáme sa iba niekoľko minút, no ale keď tak naliehate...
1: Počujete, vážení poslucháči? Podaj žene prst a chce hneď žiadosť o ruku. Nie, drahá Viola, tento program má byť veselým kabaretom o láske. Manželstvo nemá s veselosťou nič spoločné. To už je čierny

0: Milý.
1: Drahá.
0: Nie, nehovor to takýmto tónom, ako by to bola výčitka. Veď ten kostým nestál ani 10 tisíc.
1: Drahý.
0: To mám povedať ja, drahý.
1: Milá. Ale keď ty si tak strašne drahá, že je to nemilé. A čo si myslíš, že kradnem?
0: A nie?
1: No dobre, kradnem. Ale iba tak ukrad domky a kradmo a zakrádavo. Minule som ukradol v kancelárii poriadny balík.
0: Oh, takže sme v balíku?
1: Kancelárskeho papiera.
0: No prosím ťa, na čo nám bude kancelársky papier?
1: Budem naň písať.
0: A čo?
1: Žiadosti o zamestnanie.
0: To som si mohla myslieť. Ja som sa už zľakla, že sa chceš vrátiť k básničkám, ktoré si mi písal, keď som bola mladá.
1: To je už dávno.
0: A ty surovec.
1: No, prepáč, chcel som povedať, že to je už dávno, čo som písal básne. Vieš, keď človek 20 rokov píše faktúry v inhalátore ŠVP...
0: To je čo ŠVP?
1: Štátny vytunelovaný podnik.
0: No, tak vidíš. Všetci tunelujú. Iba ty sa zmôžeš na balík papiera. Ty nula, tunel, tule... Vidíš, ako si ma poplietol, už ani vynadať ti neviem.
1: Violka.
0: Je, Hugo, ty si ešte nezabudol, ako sa volám. 20 rokov počúvam iba mamina, až som sa minule na pošte podpísala mamina bosá.
1: Nezabudol som moje... violončelíčko. Vieš čo? Urobím ti takú malú chvíľku poézie.

0: Svadobný fotograf
1: Hugo Bossy, samostatný referent v podniku Inhalátor ŠVP, recituje samostatne výber zo svojej ľúbostnej poézie.
2: Statočne fotografoval celú tú parádu, prvý mozg manželský, obrúčky, riadne kúpené na potvrdenie, bábiku na bielom favorite, dojatie svokrovcov, a to všetko vo farbe. Iba to, čo ešte len príde, špinavý riad hádky a hryzenia, trieskanie dvermi, neveri, všetko, čo zabudol vyvolať, ostalo dnu v aparáte. Podobenstvo o pití z fľaše. Muž kladie k ústam hrdlo fľaše, ako by to bol nátrubok, ktorým dnu prúdi vinný mok. Vyhrá svojmu jazyku tú najskvostnejšiu muziku a rozkročený ako sačmo dáva do toho zvyšok síl. Keď cíti, že hrá ako mladý boh, počuje... Zasa natrúbil. Ty trúba, trúbi roh! Podobenstvo o ženskej povahe. Eva sa spriatelila s hadom. Preto je každá ženská hádavá. Keď spustí slovnú paľbu na dom, háda sa kričí, vrieska, nadáva. Muž zrazu v očiach má tes. A raj sa mení v Hades.
3: Vážení poslucháči, to čo počujete? Lepšie povedané, nepočujete? Je ticho. Ticho je v rozhlasovom vysielaní dôležitý výrazový prostriedok. Môže vyjadriť dramatickú pauzu. A táto pauza je taká dramatická. Pani domu rukolapne ukazuje, že je naozaj pani domu a že sa jej takáto lyrika ani trochu nepáči. Prihlásime sa z boiska, teda prihlásime sa, keď bude potom.

0: Teda takto by som dopadla. Ako mamina, ktorá má na krku referenta.
1: Ale samostatného.
0: V nejakom štátnom podniku. Nie, do tohto podniku s vami nejdem, mladý muž. Otvorili sa mi oči. Mm,
1: a sú nádherné.
0: Teraz čo?
1: Hviezdy. Aj vaše oči. Teda hviezdy vo vašich očiach.
0: Netajím. Dobre sa to počúva. Ste vy ale lichotník.
1: Už vám niekto lichotil cudzími slovami?
0: O nie. To je nejaký nový trend v balení kočiek?
1: Preberali sme to na tvorivom workshope s názvom Aktívna komunikácia pri budovaní personálnych vzťahov v Európskej únii.
0: Zalichoďte mi takým exkluzívnym, kreatívnym spôsobom, Hugo.
1: Pozor. Začínam.
2: Pozor, Hugo Bossy začína používať komunikačnú stratégiu číslo 623. Jedným slovom, ide baliť babu na cudzie slova.
1: Slečna, vy ste totalitná. Lazaretná. Minometná. Kalamitná, komanditná, deficitná, duplicitná, vysokofrekventná, afinitná, oponentná, insitná, vehementná, incidentná, turbulentná, korpulentná.
0: To bola explózia. Hugo, vy sa v tej Európe nestratíte. Toľko cudzích slov ovládate.
1: Ja už som stratený, slečná Viola. Čím som dlhšie vo vašej blízkosti, tým viac cítim, že som stratený.
0: No, počkajte, počkajte. Dúfam, že sa nechcete vypariť. Teraz, keď som do nášho vzťahu investovala toľko emocionálnej inteligencie...
3: Držím ti miesto vedľa seba v nočnom kýle.

držím ti miesto v zaprášenej tráve, v tieni na kameni. Držím ti miesto v prázdnej izbe domu, ktorý nemá steny. Držím ti miesto na hladine zrkadiel a v streľbe pián. Držím ti miesto v kabarete.

Začína sa mi to páčiť, vážení poslucháči. Naša show sa úspešne rozbehla. Schyluje sa k tomu, k čomu muselo už raz dôjsť. K vyznaniu lásky.

0: Slečna Viola, počujete?
1: Čo? Zvoní vám mobil?
0: To by bolo zvláštne. Viete, čoho sa bojím najviac? Že mi raz zazvoní mobil, ktorý nemám.
1: Čože? Vy nemáte ani mobil? A čo automobil? Dobre, dobre. Vaše majetkové pomery prejdeme neskôr. Teraz sa vráťme k vašej pôvodnej otázke. Počujete?
0: Vy ste hladná, drahá Viola.
1: Ale nie. To mi neškrká v brúchu, to mi vrzgajú moje nové lodičky.
0: Nie. Vy ste si obuli na naše prvé rande nové topánky. Oči sa mi tisnú do slz. Chcem povedať, slzy sa mi tisnú...
1: Aj mne. Tie svine príšerne tlačia.
0: Nebojte sa, to rozchodíte. Vidíte? Teraz máte dôvod na to, aby ste so mnou chodili.
1: Ale už hodinu stojíme na jednom mieste. To preto, že ste sa stále nevyjadrili. Takto sa z miesta nepohneme.
0: Ešte sa nehybme. To, čo vám chcem riecť, sa nedá povedať chôdzi. Iba takto. Pritisnutý jeden k druhému. Z očí do očí.
1: Nos na nose.
0: Čo máte proti môjmu nosu?
1: No, neviem, ako by som to povedala. Čisto hypoteticky. Keby sme sa raz ocitli v situácii, pri ktorej obyčajne nos zavadzia, najmä ak je taký neprehliadnutelný ako ten váš...
0: Máte na mysli to jednoslabičné cmuknutie zvané bosk?
2: Vážení poslucháči, počujete, ako sa naša slečna Viola červená?
0: Na môj nosi siahať nedám, aj keď, pravda, že vy, Viola, môžete na mňa siahať kedykoľvek, ale nos, to je pre chlapa ako meč pre rytiera. Čo ti to dnes sadlo na nos? Do mňa vŕtaš celý deň. Dala si mi dnes po nose. Nostalgicky v priamom pre nose. Bacha, strácaš vo mne kamoša. Nevidíš si ďalej od nosa? Tak ma prestaň vodiť za nos. Nenos mi sem domov chaos. Nepáči sa ti ten môj nos? Vraví, že je súci na vývoz. Je mi to, drahá, celkom fúk. Tak mi ho drž a nepusti ho z rúk. Len ma kvôli tomu nezabí. Vravia, že mám nos na baby. Vydržím s tebou do Vianoc. Nevešaj, drahá, preto nos. Navštív rýchlo psychológa. Viacej sa ti páči noga.

0: keď sme pri tom divadle, hovorí vám niečo Cyrano?
1: Jasné. Ako som si ráno u jednej zabudol zubnú kevku.
0: Čože? U akej jednej? Ešte sme si ani nepotýkali a už ste mi neverní.
1: Pardon, chcem povedať o jednej.
0: O jednej ráno? Vy máte čudný čas.
1: Mám čas zamilovaných. Hodina je pre mňa týždeň. No a týždeň hodina. Keď ma moja milá nechá, potom s Bohom rodina.
0: Akože s Bohom? A kde budeme bývať? A kto nás bude podporovať?
1: A to bola iba básnička. Keď ste spomínali toho Cyrana. Cyrano de Bergerac. Vlastným menom Hector Savinien. Cyrano, narodený 6. januára 1619 v Paríži. Zomretý 28. júla 1655 tamže. Ako píše slovník francúzskych píšucich spisovateľov. Mal nos na poéziu.
0: To s ním máte spoločné, ten nos.
1: Ho, ešte ste nepočuli moje básne. Mojou jedinou témou ste vy.
0: Osobne ja.
1: Vy, ženy.
0: Ach, tak.
1: Počúvajte.
2: Kolega Hugo, priezviskom bosý a stavom zamilovaný, recituje v priamom prenose svoju báseň s názvom Ženy v bielom.

0: A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie. To sú tie kandidátky na manželstvo, vždy pripravené na vydaj. Núkajú seba aj s príslušenstvom a sľubujú ti stály raj. Ó, hrdinky čias, šepkajú nám to isté stále zas. A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie. Raz nežné sú, raz klamú telom, sú v tom skúsené. Už nosia tehly na rodný kozub a dlhorečne ako v OSN. Sme im len jednohúbkou práve pod zub. Zbytí psi v rukách hriešných žien. Prázdny ring a zrazu si tam. Nežný hlas ťa odpočíta.
1: Bravo, majstre. Po týchto slovách ma už do bieleho nikdy nedostanete.
0: Vy sa chcete vydávať v šatách nejakej inej farby?
1: Ja sa totiž nevydám. Vám do rúk toto!
2: Nerealizovaná nevesta ukazuje prosté, ale výrečné gesto. Keby sme ho chceli preložiť do spisovnej slovenčiny, museli by sme si pomôcť slangovým slovníkom. To gesto by sa dalo najlepšie preložiť ako... toto!
1: Navlieť sa do bielých šiat s vami, tak to radšej budem chodiť celý život v čiernom ako vdova.
0: Žena v čiernom. Aj o tom mám poéziu. Všetko ma dnes ničí. Mám čierny deň. Dnes som stretal na ulici zástupy žien. Videli to v burdách a chodia, ach, v čiernych sukniach, čiernych bundách a pančuchách. V čiernom stále chodia, v čiernom zvláštna móda. Prišlo nám ich ľúto. Nie sme v tom my. Všetky ženy nosia smútok nad chlapmi. Nepoznáme jemnosť, sme oplani. Preto chodia ženy v čiernom už od vlani.
1: Ešte, že ste si to u mňa vyžehlili.
0: A nemohol by som si to u vás vyhľadiť? Viete, predsa len je to spisovnejšie a príjemnejšie také hladenie.
1: Nie.
0: V taký vlahý májový večer.
1: Som v štrajkovej pohotovosti.
0: To bude začiatok krízy. To zas bude fráz a slov. Nechcem strašiť, no už sa blíži štrajk milencov. Poklesne výroba citov, ktorá aj tak nestačí. Pridajú sa z družstevných bytov aj ženáči. Žiadajú lásku a lásky stále viac. Splnenie snov. Je to zlé. Vážne vyhláste, priatelia, štrajk milencov. Nechcú sa boskávať mladí a držať sa za ruky. Dostalo sa to na stôl vlády. Chcú záruky. Žiadame zvýšenie lásky, hlása jeden transparent. Zasadá vraj také sú hlášky aj parlament.
2: Štrajk milencov? To je tá najväčšia hlúposť, akú som kedy počul. A že som už tých hlúpostí počul neúrekom. Seba kriticky priznávam, že z času na čas aj z vlastných úst. Ale to je už riziko tohto povolania, v ktorom vám musí huba mlieť tak rýchlo, aby to poslucháč nestačil bližšie analyzovať. Človek hovorí a hovorí, hovorí, hovorí a ani nestačí žasnúť, kde sa v ňom berie toľko sprostosti.

0: To by nám ešte chýbalo, aby do štrajkovej pohotovosti vstúpili zaľúbenci. Predstavte si, že sa nám odmietnú zaľubovať, vodiť sa za ruky, spolu chodiť. Nechcem pomyslieť, aké to bude mať dôsledky na náš turistický ruch. A o papulácii ani nehovorím, veď papulácia je základ spoločnosti. Keby nebolo papulácie, nebolo by ani mňa a dokonca ani vás, drahí poslucháči.
1: Počujete, Hugo? Ako by tu stále kto si papuloval.
2: No dobre, dobre, dobre. Ak mi chcete naznačiť, že mám plno rečí, ja už budem ticho.
1: Neurážajte sa, ste ufrflaní ako starý dedo.
2: No. Na môjho detka mi nesiahajte. Bol to správny chlapík.
3: Babka, ty nič nehovoríš, alebo som už načisto hluchol?
4: Síce nič nevravím, ale je možné, že už nepočuješ. Urobíme skúšku. Detko, treba ísť do pivnice po zemiaky.
3: Babka, ja som nič, ale vonkoncom nič nepočul. Stratil som načisto sluch, už mám iba hluch.
4: Detko, vieš, prečo ťa mám rada?
3: Á, babka, nezačínaj s erotikou, keď máme dosť starosti so sklerotikou.
4: Aby som si odpovedala na otázku, ktorú som si položila, lebo si stále taký srandista.
3: A čo iné mi už zostáva po toľkých rokoch s tebou? Už len humor, tá zbraň bezmocných.
4: Detko, že ti jazyk nezdrevenie.
3: To by bola psina žiť s drevenou protézou v úbe.
4: Detko, pamätáš sa na to, keď sme boli mladí?
3: Ktoré storočie máš presne na mysli?
4: Takí starí zasa nie sme. Pamätáš sa ako...
3: Tak na to sa vôbec nepamätáš.
4: Ešte ani nevieš, na čo sa máš pamätať a už sa nepamätáš. Pamätáš sa ako...
3: No, na to sa pamätám.
4: Ako sme sa prvýkrát zoznámili.
3: A ešte som ti vykal. Veď hovorím, že si pamätám, ale už si nepamätám, ako si sa vtedy volala.
4: Trúby roh, tak ako dnes.
3: No, dnes sa voláš babka.
4: Nezahováraj. Pamätáš si, ako si mi vtedy sľuboval modré z neba?
3: No a nemala si ho?
4: Máš pravdu. Veď modré z neba je tá najlacnejšia architektúra.
3: Ale babka, ty všetko tak prežívaš.
4: A ju sprežijem aj teba.
3: No vidíš, konečne sa ti vracia zmysel pre humor. Babka, ja sa ti musím s niečím priznať.
4: Máš frajerku?
3: Ale babka, v ich veku...
4: Chceš povedať v tvojom veku?
3: V môjom veku sú všetky frajerky na dôchodku. A to by si mi dopriala mať frajerku, nejakú penzistku.
4: Máš pravdu, detko. Tak čo to je, keď to nie je frajerka?
3: Babka, ja som napísal báseň.
4: Detko, ja som ti hovorila, nesedávaj pri tom otvorenom okne.
3: Ale...
4: Prechladla ti hlava, podchladil sa ti rozum, začal si písať báseň.
3: Rozum sa mi možno podchladil, ale srdce sa mi rozohrialo. Taká poézia, to ti je lepšie ako radiátor, babka. Počúvaj.
0: Vážení poslucháči, detko, ktorý sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, iba detko, recituje naspamäť báseň pre svoju babku, ktorá sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, čiže babka.
3: Kúp mi raz pestrú kravatu s nápadným kvetinovým vzorom. Z výkladu na mňa mávatu a s farbou dekadentne chorou. Uviažem si ju na úzol. Uznávam, príliš farebná je. No, ja som takmer zabudol, že som tiež býval ťažký frajer. Zafarbiť si chcem prísne dni. Naučiť lietať ťažké kroky. Prečo by nebol výstredný pán, ktorý má už svoje roky? Ten kúsok látky krikľavý ma jedným chmatom pod krk chytí a smútky zo mňa vyplaví, čo som si niesol celým žitím. Chápem, že som ťa šokoval. A tak mi teraz dohováraš, že budím údiv okolia. Ľutujem, prišlo to však naraz. Pozri sa, že mi dobre sadne. Tak zostať pár dní mohla by. Viem, že s ňou vôbec neomladnem. Nie som až taký pochabý. Tárajú tu o treťom veku. No nikto s nami neráta. Najkrajšie je, keď na človeku už z diaľky svietí kravata.

sa mu krúti z toľkej vône. Nevie, je to začiatok či koniec. Nevie, čo tu nájde a čo stratí.

0: hádza vrkoče?
1: Sprostá! Myslíš si, že mám z toho radosť?
0: Tak potom ma prečo potom každé ráno potiahneš za vlasy?
1: Môžeš byť rada, že ti mama nechala narásť také dlhé vlasy. Denisa mala krátke a tak som jej musel dávať podošku.
0: Tak si chod za Denisou.
1: Prestaň! Denisa ma už nezaujíma. Teraz som sa rachol do teba.
0: Ty si do mňa?
1: A čo si myslíš? Prečo by som ťa inak ťahal za vlasy? Aby si vedela, že som do teba. Nechcela by si byť moja frajerka?
0: Čo ja viem? Musím sa opýtať Roba.
1: Prečo Roba?
0: Lebo momentálne som Robová frajerka.
1: Na Roba sa vykašli. Robovi vypadol predný zub a teraz sa mu kýve aj horný.
0: Čo ja viem? Som... Keby si sa tak smiešne nevolal.
1: Čo?
0: Hugo.
1: No a?
0: Nemohol by si sa volať inak?
1: Ako inak?
0: Čo ja viem? Napríklad Leonardo.
1: A čo som? Korytnačka.
0: Leonardo nie je korytnačka, ale herec. Leonardo DiCaprio.
1: Čo? To je ale hlúpe meno. A herectvo ma nebaví. Nevieš, ako mi dala sliepka Peťku, že som sa nenaučil básničku na recitačné predeky?
0: No vidíš, ani básničku sa nedokážeš naučiť. A pani učiteľka Kohutíková je dobrá. To poviem, že si ju prezývam.
1: Žalobaba, žaluje, žaluje. A ešte k tomu aj šplhoška.
0: Ja, že som šplhoška?
1: No a nie. A prečo sa stále hlásiš?
0: Lebo všetko viem. Nie som sprostá ako tá tvoja Denisa.
1: Čo? Moja Denisa nie je sprostá. Určite je múdrejšia ako ten tvoj Rob. Ten bude za chvíľu škrbavý ako štrbavé pleso.
0: No a čo? No a čo? Robovi narastú nové zuby, ale tebe sa už uši nezmenšia.
1: Čo? Neboj sa, keď mi ešte trochu narastie hlava, tak budem mať uši akurát.
0: Hlava ti už nenarastie, lebo sa nechceš učiť. A pani učiteľka Kohutíková povedala, že kto sa nebude učiť, ten bude mať prázdnu hlavu. A prázdna hlava nemôže narásť. Bé.
1: A ja sa naučím malú násobilku a veľkú násobilku a tú najväčšiu násobilku a ešte vybrané slová po B a všetky pásničky z čítanky a budem mať veľkú hlavu ako globus, čo nosí sliepka na výučko.
0: Keď budeš mať veľkú hlavu, tak budeš mať uši ako lopuchy a budeš musieť sedávať v poslednej lavici, aby si mi nerobil prievan. Bé.
1: A budem robiť prievan a budem babám nadvihovať sukne. Iba... Denise nebudem.
0: A mne budeš?
1: A budem, lebo mám veľké uši.
0: Ale ty už ich také veľké nemáš.
1: Už mi je to fuk. Už som si na svoje veľké uši zvykol. Aspoň môžem nimi robiť prievan.
0: Ale už sú celkom malé. Malé sú, naozaj. A keby som ti do nich chcela niečo pošepkať, ani ich nenájdem.
1: Nenájdeš, ja ti ukážem, aha, túto sú. No tak mi do nich niečo pošepkaj.
0: Počkaj, no. Ja sa to musím naučiť.
1: No. Prestaň, nič som nepočul, možno preto, že mám také malé uši.
0: Tak dobre, no. Ja budem tiež do teba.
1: Áno. Ty budeš moja frajerka.
0: Áno.
1: No dobre, ale teraz sa musíme poboskať.
0: Na budúce. Veď sme sa ešte ani len nedržali za ruky.
1: A s Denisou sme sa boskávali hneď. Viola, počkaj! Počkaj, vráť sa! Denisa ma už nezaujíma!
2: Počujte... Ako viete, že to bolo presne približne takto?
3: Veď som bol jeden z hlavných aktérov. To boli krásne časy. Aj vy ste sa zasnili však. Pozeráte sa do minulosti, ktorá sa už nikdy nevráti.
2: Pozerám sa na vaše uši.
3: Dúfam, že mi k ním hlava trochu dorastla. Predsa len som sa naučil viac než malú a veľkú a ešte väčšiu násobilku.
2: Spomínate si, ako ste mi povedali, že ste do mňa zalúbení až po uši?
3: To, že som povedal...
2: Alebo že by som niečo zle počula?
3: Určite som to povedal. A ak som to nepovedal, aj tak som to povedal. Alebo som to aspoň chcel povedať.
2: A viete, že sa nemáte čím chváliť?
3: No, koto?
2: No, nie je to, kto vie, aký výkon, ak to meriame z vrchu.
3: Počkajte, tomu nerozumiem. Aha, vy myslíte z vrchu hlavy. Mm-hmm. Uznávam, že od hlavy po uši to je iba niekoľko centimetrov.
2: Takže ak ste zalúbení po uši...
3: No ale kvôli tomu nebudeme meniť zabehané príslovia a porekadlá. Vary, nechceť.

0: Ja by som vám vyznal lásku takto.
1: Drahá Viola, som do vás zamilovaný až po členky.
2: Merané z vrchu alebo zo spodu?
0: Vidíte, ako to dopadne, keď na lásku chceme používať geometrické pomôcky. Dohodnime sa na tom, že som do vás.
2: Jej, naozaj? Vy ste do mňa?
0: Už skoro celú hodinu. Zamiloval som sa do vás na prvý pohľad.
2: No, ale pri tom prvom pohľade ste ani nemohli celkom zhodnotiť, do čoho sa vlastne zamilovávate.
0: No, ale už aj to mi stačilo.
2: A čo Denisa z druhej triedy? A čo tá, u ktorej ste si ráno o jednej zabudli kefku?
0: V tých všetkých som hľadal iba teba, láska.
3: Trvalo ti to dlho. Už som si myslela, že ani neprídeš. Láska.
4: No počkať, počkať. Tí mladí to spískali ako si narýchlo a neplánovane. A bezo mňa. Ja to tu mám v réžii. Ja som predsa showman tohto kabaretu. Aladár, Mor, známy ako Amor. Ja som tá hviezda, tá star. Áno, ja som ten, čo je starý. Oni sú dnes mladí. A budú mladí dovtedy, kým im to vydrží. Kým budú do seba zalúbení až po uši. No tak dobre. Aspoň poza uši.

Na Litere doznel kabaret Daniela Heviera s názvom Zalúbený poza uši. Účinkovali František Kovár, Marek Majeský, Ivana Kuksová, Ivan Laca, Helena Geregová, Vladimír Minarovič, Darina Vašíčková, Miroslav Trnavský a Gabriela Dzuríková. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Zvuková technická realizácia Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Dramaturgička Viera Benediková. Réžiu mal Martin Bendík.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V tejto chvíli nechávame literou znieť verše renesančného básnika Danteho Alighieriho pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. V preklade Williama Turčányho a v réžii Antona Korenčiho recitujú Helena Geregová a Peter Sklár. Prajeme vám láskyplné počúvanie.
2: Ja, mladé dievča nevídane krásne, prichádzam z miest a navrátim sa na ne, až zjavím vám ich krásy neslýchané. Prišla som z neba, ktoré jaz môj vrúbil, a kam ho vrátim, nech zas duše hostí. Kto uzrel ma a kto sa nezaľúbil, ten iste nemá pochop o ľúbosti. Sám Boh mi doprial všetky krásne skvosty, keď príroda ich kládla v moje dlane, a chcel, aby ste ma sprevádzali, panie. Do mojich očí prší každá hviezda, v nich hviezdna cnosť i všetky svetlá horia. Viem, pôvab môj sa známy svetu nezdá, bo všetky krásy sú mi dané zhora. A nespozná ich nikto okrem tvora, v ktorom tiež cnosť a čisté srdce planie a láska v ňom má svoje prebývanie.
3: Ja, vyjavený pred anielom mladým, čo tieto slová v svojej tvári nosí, keďže naň stále sústredene hľadím, mriem obavou, že i môj život skosí. Veď z jeho očí poranil ma ktosi, až tak, že len som uzrel jeho zbrane, schvátil ma plač, čo nikdy neprestane. Lásku si nesie moja pani v zraku, a na čo pozrie, šľachetným sa stáva. Všetko sa chvie, kde zjaví sa jej sláva. Ako ho zdraví, cíti triašku takú, že zosinie, a hlavu skloniac vľaku, hneď všetky hriechy vtedy oplakáva. Hnev, pýcha pred ňou na útek sa dáva. Pomôžte, panie, vzdať jej česť a vďaku. Veď sladkosť všetka, všetok mier z tej panej preniká srdce pri každom jej slove. Už kto ju uzrie, náleží mu chvála. Výraz jej tváre, keď sa pousmiala, nezjaví pamäť, pera nevypovie. Tak nový div a pôvab vždy je na nej. Tak šľachetnou a plnou cti a slávy sa moja pani javí pri pozdrave, že zrak sa bojí utkvieť na jej zjave a chvejúci sa jazyk neodzdraví. Hoc vie, že každý chválu na ňu vraví, v pokore kráča, odená sťa v háve. A zdá sa, čím si z neba zišlím práve, čo tejto zemi krásny zázrak zjaví. Javí sa takou preľúbeznou zraku, že slasť, čo cezeň do srdca sa vnára, nepochopí, kto neskúsil ju skorej. Z nej celej, zdá sa, stúpa k duši chorej sladký duch lásky, čo sa prihovára. Ó, vzdychaj len a stále vzdávaj vďaku. Zbadá už vrchol blaha v ľudskom rode, kto moju paniu v kruhu panej zbadá. Veď každá z nich, čo s ňou je vo sprievode, za krásnu milosť Bohu vďaky skladá. Vláda jej krásy kráča s nimi v zhode, z nej nepríšti im nenávisť a zrada. Len šlachetnosť a láska si ich odie, keď ako verné družky sa k nej radia. Pohľadom na ňu pokorne ju panie, a nielen sama ľúbeznou sa javí, lež cez ňu cnosť sa rozmáha aj vinom. Tak šľachetné sa zdá jej počínanie, že nikto si jej obraz nepredstaví, by v slasti lásky nezavzdychal pri ňom.

Na litere dozneli verše renesančného básnika Danteho Alighieriho, ktoré sme uviedli pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. Preložil William Turčány, upravila Zuzana Belková. V réžii Antona Korenčiho účinkovali Helena Geregová a Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Zuzana Belková v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Litera. Milé poslucháčky a milí poslucháči, aktuálny dvojhodinový blok vysielania ukončí premiéra nášho pravidelného cyklu v skratke. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu v skratke pod názvom A strom vstal z mŕtvych. Autor Martin Pavlov. Číta Andrej Šoltés. Človek nesie na pleciach svoje bremeno. Pod jeho ťarchou neraz padá a vstáva. Niekedy s pomocou druhých, inokedy celkom sám. Práve takýto obraz sa každoročne vracia v období Veľkej noci v podobe krížovej cesty Pašijového príbehu o poslednej ceste Ježiša Krista na Golgotu. Jej význam však ďaleko presahuje hranice náboženského výkladu. Nepripomína iba ukrižovanie Krista, ale je univerzálnou výpoveďou o utrpení človeka, hľadaní zmyslu a napokon aj o nádeji. Krížová cesta je už po stáročia významnou inšpiráciou pre výtvarníkov, hudobníkov aj spisovateľov. V slovenskej poézii sa k nej osobitým spôsobom vracia básnik Peter Repka vo svojej básnickej tetralógii Železni. Tradičných 14 zastavení krížovej cesty rozširuje o 15. stanicu z mŕtvych vstanie, pričom na každé z nich vytvára 15 básnických variácií. Autor tak otvára čitateľom priestor na zostavenie vlastnej verzie básnickej krížovej cesty, ako uvádza Ján Gavura. Lyrický subjekt je v nepretržitom pohybe, cestuje vlakom, prechádza krajinou aj vlastným vnútorným priestorom, no z času na čas sa pristaví pri obyčajnom strome, ktorý mu poskytuje priestor na rozjímanie. Mlčal som, tráva bujnela. Cestujúci pod brezou posedeli. Strom patrí k jedným z najstarších kultúrnych symbolov. V mnohých tradíciách predstavuje mediátora medzi zemou a nebom, prepája fyzický a duchovný svet. Zároveň symbolizuje aj prirodzený cyklus života. V zime pôsobí ako mŕtvy, na jar sa znovu prebúdza, čo prirodzene evokuje z mŕtvych vstanie Krista. Najmä v stredovekých legendách sa začal obraz stromu priamo prepájať s motívom kríža. Verilo sa, že jeho drevo pochádza zo stromu poznania dobra a zla z rajskej záhrady. V poézii Petra Repku sa táto hranica ešte väčšmi stiera. Samotný Kristus sa v jeho veršoch často zamieňa za strom alebo drevo kríža, ako by medzi nimi neexistoval zásadný rozdiel. Práve preto vo veršoch nachádzame aj motív ukrižovaného dreva či krvácajúceho stromu. Básnik však posúva vzťah kríža a stromu ešte ďalej. Spánok orla na vrchole, vesmír vrhá tieň, tma horí v slepých oknách, vystúpili sme z vlaku, posadili nás okolo stromu, ticho spadol list. Keď sme nastúpili, opona sa pohla, bol spln, bolo splnené. Tieto verše predstavujú 12. zastavenie, teda moment Kristovej smrti na kríži. Obraz cestujúcich sediacich okolo stromu a v tichosti sledujúcich pád listu však evokuje skôr buddhistickú či taoistickú tradíciu než kresťanskú. Práve v takomto zastavení a v sústredenom pozorovaní zdanlivo nepatrného okamihu vzniká priestor pre kontempláciu, vnútorné stíšenie a duchovné precitnutie. Pašijový príbeh krížovej cesty tak kompozične i tematicky rámcuje básnickú tetralógiu Petra Repku. Okrem toho ju však obohacuje o ticho zenovej meditácie. Usúvzťažňuje motív kríža so stromom a konfrontuje západnú kultúrnu tradíciu s východnými filozofiami. Básnik nereprezentuje vieru ako uzavretý systém, práve naopak. Chápe ju ako otvorený dialog medzi človekom a svetom i medzi zdanlivo nezlúčiteľnými pohľadmi. Pripomína nám, že na tú istú skutočnosť možno nazerať z viacerých strán a práve v tejto mnohosti pohľadov sa rodí hlbšie pochopenie. V čase, keď je svet opäť poznačený globálnymi konfliktmi, polarizáciou a neschopnosťou počúvať druhého, pôsobí toto básnické gesto mimoriadne aktuálne. Možno aj na našej vlastnej krížovej ceste potrebujeme občas vystúpiť z vlaku, sadnúť si pod strom a v tichosti popremýšľať, odkiaľ prichádzame a kam vlastne smerujeme. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autor Martin Pavlov ju nazval A strom vstal z mŕtvych. Čítal Andrej Šoltés. Zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Láska a príroda sú dva nadčasové motívy, ktoré sa prelínajú obdobiami aj literárnymi dielami. V týždni nazvanom Láska a príroda, hlavné postavy príbehov, vám na Litere prinášame príbehy, kde hrdinky a hrdinovia nachádzajú samých seba v objati prírody, krajiny i v medziľudských krehkých vzťahoch, citoch, láske. Apríl vrcholí a v závere týždňa sa k slovu prihlási máj, nazývaný aj mesiacom lásky. Príroda sa nachádza v plnej sile a plnokrvnosť rozpuku prírody a lásky tak akosi spolu odjakživa súvisia. Pozývame vás načúvať rozprávania o človeku, prírode a láske v mnohých podobách. O prírode a láske ako živých partnerkách ľudského príbehu. V aktuálnej dvojhodinovke nášho vysielania sa v pásme Dušana Kubínyho s názvom V prírodnej katedrále budete môcť vybrať do nádhernej prírody ďalekého Mongolska. Záver bloku zaplnia verše Rudolfa Juroleka. Tie uvedieme pod názvom Život je možný. Na úvod však spomeňme velikána veršov Pavla Orsága Hviezdoslava, ktorý vedel vo svojej poézii rozprávať o láske aj prírode vzletne a jedinečne. Kniha Žena moja drahá poodhaľuje korešpondenciu Pavla Orsága Hviezdoslava svojej priateľke, snúbenke a nakoniec manželke, dolnokubínskej rodáčke Ilone Novákovej. Jej zostavovateľkou a autorkou sprievodných textov je Jana Juráňová a bude naše vysielanie sprevádzať v čítaní na pokračovanie celý týždeň. Pokojné, vrúcne a naplnené každodennosťou, tak by sa dali charakterizovať jeho listy. Otvára sa pred nami obraz manželského spolužitia i žánrový obrázok života na Slovensku z prelomu 19. a 20. storočia. Príbeh lásky, jej stálosti v každodenných premenách i príbeh jazyka. Príjemné a láskou naplnené počúvanie Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Prvá časť. Korešpondencia Pavla Orsága Hviezdoslava Ilone Novákovej poskytuje zaujímavý vhľad do súkromia v období, keď sa intimita nevyťahovala na verejnosť, ale skôr bola do veľkej miery pred zrakmi verejnosti skrytá. Obdobie listového dvorenia trvalo približne 1,5 roka. Miesta, odkiaľ Pavol Orsák Hviezdoslav písal Ilone, boli dve. Senica a Námestovo. Ľúbostný vzťah mladých ľudí sa vyvíjal práve počas Orságovho senického pobytu, kde pracoval ako advokátsky konšpicient u právnika Štefana Fajnora. Zaujímavé je, že mladý Orsák napriek niekoľkým osobným pokusom návštevám v rodine Novákovcov napokon požiadal o ruku Ilonky jej otca písomne.
1: Senici na Silvestra 1874. Milosť slečno, drahá priateľko, nevykladajte to na zlé, že tak pozde mám česť uviesť vám v známosť šťastné prijatie rozkošného jezulátka a tak predlievam so vzdaním príslušnej srdečnej vďaky. Váš milý dar došiel 28. decembra, keď som ja už preč po každodennej práci na 3 dni bol vybratý, a tak vlastne dar krásny som len včera, to jest dňa 30. decembra večer obdržal a opäť doma všestranne zaujatý súc, len dnes večer, to jest na Silvestra, poskytuje sa mi najbližšia príležitosť k napísaniu týchto pár riadkov, ktoré, ako hovorím, dosť neskorú vďaku vám vzdať a dosť neskoro srdečnú želaťbu k novému roku vysloviť majú. Píšete mi, škoda, že tak nakrátce, abych prijal dar váš tak vďačne, ako vďačne vy mi ho dávate. Buďte ubezpečená o najvďačnejšom prijatí a príjmite istotu i ináčej vernej a stálej upomienky na vás. Či snáď od vás bych mal niečo nevďačne prijať a na vás vlášte nemal bych sa rozpomínať? Mám oboch týchto závažnú príčinu. Dovoľte, že nejasne sa vyslovujem. Povážte moje postavenie, že píšem vám ženskej a v takomto dopisovaní ani dosť cvičby a obratnosti švihátskej nemám a aj smelosť mi chybuje, abych prosto srdečne hovoriť mohol. Nuž príjmite moju najsrdečnejšiu vďaku za vaše rozpomenutie sa na mňa, vám ďalekého. Za váš utešený dar boskávam vám ruky. Veľmi ste ma prekvapila, ba aj zahambila, keď ja nepomyslel som na nič vzájomného. Ospravedlňte ma pred sebou, poznajúc dobre moju nemotornú povahu. Ani len šťastné sviatky som vám nezavinšoval, no to bych bol neomeškal istotne a písal bych bol Palkovi, ale komunikácia bola pretrhnutá skrz veľké sňahové záveje, takže i korešpondovanie bolo zmarené. Pálko teda bol doma na sviatkoch. Škoda, že som aspoň po nový rok nedotrval medzi vami. Postrádam úplne vašu milú spoločnosť. Som opustený, osiralý. Ako ste sa ráčili zabávať cez sviatky? Hodláte zriadiť divadlo a zábavy? Hráte ešte vždy duráka a ste ešte vždy v tejto hre nešťastnou? Priateľ Tonko je, ako vidím, vašim sekretárom a či vy jeho, tak klamúc ma adresovaním jeho dopisov. Práve v poslednom liste mi Tonko o akýchsi klebetách vypráva. Áno, pravda je, ja som také vraj vaše osvedčenie počul a tuším som aj čosi zase sám na to, čo tromfom poznamenal. Teší ma, že není opravdu tak a vaše chovanie sa láskavo mení dľa toho tváreným a zdanlivým. Ale snáď už dosť, bo ináčej list môj by pozostával z otázok, ktoré by požadovali odpoveď, teda zase jeden váš milý dopis, k čomu, bárs by mi to aj jak žiaduce a vítané bolo, sotva by ste sa odhodlala. Však možné li? Srdečne vás o to prosím. Opakujúc moju nelíčenú vďaku, skazujúc rukobosky milosť panej, milosť slečnám, milosť panej Zmeškalovej, slečnám Kankríny, menovite slečne Gizelke, tak vašim a mojim slečnám priateľkám. Srdečné pozdravy pánovi seniorovi, Palkovi, Ondrejkovi, Muďkovi a ostatným. Želám vám blažený šťastný rok. Podobne boskávam ruky a prajem zdarný nový rok milosť panej Klajnovej a slečne Anne Ďurešákovej, mojej to statnej advokátke v mojej kriminálke. S tým zostal som vášho blahorodia pokorný sluha Pavol Orsák.

Senici 28. januára 1875. Slečno, milá priateľko, už musím raz salto mortále urobiť, keď vám odpovedať idem. Myslím to tak, že na poslednejší list vám prvej odpoviem a len potom vrátim sa k predposlednému. Oba sú mi zrovna milé, zrovna ma tešili a tešia. Nezáprehenduje teda ani jeden, keď ich alebo prirodzeným postupom, alebo opačne, ale milé rád a zo srdca zodpoviem. Ďakujem vám, milá priateľko, za váš horúci pozdrav a želiatku k mojim nepatrným meninám. Nuž ale keď moje meniny a onedlho i narodeniny do osudnej zimnej doby padli, že k ním ani nebo sa nezajasá, ani kvietok neusmeje, ani vtáčok nezaspieva a tak ďalej. Len vítanými môže byť každý prajný lesk priateľskej duše, každý vonný kvet úprimného želania, každý zvuk slova pozdravu. Tým viac to všetko mi je vítaným, keď to všetko má zdroj a pôvod svoj vo vašom čistom, láskavom a dobrom srdci. Ďakujem vám zo srdca a z duše. Rád ste pozdraviť všetkými známe slečny, moje priateľky a mojich dobrých priateľov tak príležitostne. Že zabúdam na vás? Ohoj, to nie. Nezavierajte na niečo takého z toho, keď z hurta snáď nepíšem. Klamala by ste sa pri takejto závierke. Povážte, že som veľmi zamestnaný i v pisárni, i sám so sebou. Povážte, že som, lebo som úprimný a nemôžem si lichotiť, povahy dosť netečnej. Sú doby, keď trpnem a dreveniem. Vysvetľujem si to z toho, že som opustený, osamelý. Zadumám sa, zamyslím, pohrúžim cez celé hodiny, čo mi zbudú, ako len ten chudák oblomov, a nerobím nič. Ak sa len myslenie, rojčenie za prácu duše nepovažuje. A takto aj nečinným zostávam, ale nikdy nezabúdam na Oravu. Na vás. Poťahom na váš predposledný list niečo. Ako som sviatky trávil? Ach Bože, ozaj, akože som ich trávil. No už sa ani nepamätám. Z toho viete, že nezanímavé, bez radosti, trpne, bez všetkej sviatočnosti duše. Jedným slovom, tak ako ostatný robotný čas. Pravda, v druhý sviatok sme boli v Hlbokom, u Hurbanov, kde nás vďačne prijali. Tešilo ma veľkého nášho muža v jeho domácnosti ohliadnuť. Uňho som sa oboznámil s poetom Laučekom, Hurbanovým kaplánom. Toto je jediná sviatočná udalosť. Keď čítam z vašich listov, ako veselo žijete v Orave, iba žiaľ mám a radšej bych také miesta prezrel v riadkoch vašich, a predsa nemôžem, bo všetko rád viem, všetko ma zaujíma, čo sa v mojej Orave deje. Mňa sa pýtate, či máte divadlo hrať alebo nie? Slečno, necítim sa byť oprávneným upravovať vás tak alebo tak, ale mojou úprimnou náradou je vám: učiňte všetko, čo možno vám, čo ženskej, čo dievčine, za národ čestného vykonať. Ste Slovenkou srdcom i dušou. Viem, v tom sa viac nemýlim. Nože aj každý váš skutok nech nosí odlesk vášho presvedčenia. Vy, slečny dievčiny, vôbec ženské, mali by ste byť snáď horlivejšími ešte než mužskí. Máte srdce a lásku, čo sú lepšími vodičmi nad všetky rozumy, a maďaronská treštenosť vás snáď z galantérie nestíha. Nuž jednajte ako hodné céry národa. Povzbudzujte i nás, bo my vášho povzbudenia veru potrebujeme. Čiňte, konajte čo možné za národ. Máte lásku neobmedziteľnú. Tejto skutky sú najznešenejšie a najzávažnejšie. Vy láskou, my umom a pesťou. Áno, milá priateľko, takto podelené máme zástoje. Nože dôstojne odohrávajme ich. Áno, hrajte divadlo. Boli ste v Ružobrehu na divadle? Vás, čo Francku, iste nedostihli, no mňa, čo Hromového, veru viem, že i ďaleko prestihli. Teda odvážil som sa dľa vášho nabídnutia a privolenia vás titulovať,
Teda nemajte za zlé, však ste ma k tomu oprávnili. Ale však verz dlhavo píšem. No chcem si získať ten váš až k neprečítaniu dlhým byť sľúbený budúci list. O, len píšte a ja neustanem čítať, čo by to priam trvalo večne. Milosť panej, milosť slečnám a vám ruky boskávajúc, pána seniora srdečne pozdravujúc, som váš verný priateľ Pavol.

V Senici 3. mája 1875. Drahá priateľko, zamlčal sa Šuhaj, mlčí i dievčina. On ale spomína, ona zapomína. Není z vašej strany tomu tak? Klátim sa v opačnom povedomí, Bars, ale neverím, že zapomínate, zapomenúť chcete. Kedy utužíte ma vo viere tejto? Prečo aj nie bez môjho prosebného vyznania? Tak bych len želieť musel, ak by každý váš riadok na mňa nehodného upravený z nútenia z povinnosti akejsi dlžnej odpovede pochádzal. Želieť bych to musel a veľmi želieť. Podajte mi dôkaz, že není mi ničoho k oželeniu. Milá priateľko, vy sa pod istým, ak aj nie hneváte, ale mrzíte na mňa. Tuším, pretože nepíšem, neodpovedám, ako by sa riadne patrilo. Však ale toto ste mi prehliadla dávno. Ba v poslednom liste zrovna ste bola láskavá mi sľub toho dať, že čo by hneď s odpoveďou otáľal na vaše milé dopisy, vy predsa navštívite ma duševne častejšie, kedy alebo vaša dobrá vôľa vás nadíde, alebo naskytne sa niečo, o čom by ste ma rada upovedomila. Myslím si teda, že ani jednej podmienky sa nenachádzalo a preto, bo ja mlčal, poviem prečo, i vy ste sa k mlčanlivosti odhodlala. Teda vašej dobrej vôle získať není možné? To zase príčina k nemalému ľutovaniu. Čo sa stalo? Čo mlčíte? Že ja mlčal, nečudujte sa, však snáď poznáte ma dobre. Od posledného listu vášho toto je druhý list, ktorý vôbec a do Oravy zvlášť píšem. Prvý totiž to písal som Laťákovi. I moji milí domáci, viem, nemálo sa starať budú o mňa, nečujúc o mne už taký dlhý čas ani slova. Nuž ale čo mám robiť? Keď ma hatí i práca, i najnovšia moja nemalá mrzutosť, i toto akési clinie senické, ktoré akosi úplne ma chce otupiť, jedinú nečinnú túhu po Orave mi ponechávajúc. Necítim sa tu dobre vôbec. Rád bych preč a nemôžem. A dľa terajších okolností ani kombinovať nemôžem, kedy sa vymocem zo Senice. Je to, verte mi, postavenie k neznesenju. A na nikoho nehodí sa lepšie ten každodenný názov Pechfogel ako na mňa. A takejto ustavičnej tortúre není evidentným, že človek není schopný jednej statočnej vety. I Pálkovi som dlžen list. Nakrátce a dočasne som ho vybavil jednou mizernou korešpondentkou. Slečna Milina mi včera písala, prečo jej neodpovedám na jej už dávny list. Tej podobne teraz len sa strojím už na dva listy odpovedať. Vidíte rozorvanosť mojej duše a rozcapartenosť mojej mysle. Nahliadnete teda moju netečnosť vôbec a suchopárnosť týchto riadkov. Odpuste teda veľkodušne to zameškané. Moja už akákoľvek bodrosť vráti sa jedine v Orave. Pri vás. Čo robíte? Ako sa máte? Ako sa zabávate? Čo nového v Orave? Kedy nastanú opäť tie lanskoročné majálesy, na ktorých ja musím účasť nebrať? Z tých mojich oravských priateľov mi ani jeden nepíše. Bár sú mi dlžní odpovediami, napríklad Bencúr, Mutňanský, to všetko mlčí ani pod vodou. Ozvite, že sa vy na miesto všetkých. Vy, čo mi všetkých nahradiť môžete a viete, len by ste chcela. Moje fialky po riedku schodia. Zasiali mi ich do akejsi planej, múľovatej zeme. Nemôžu zísť, Bárs by chceli. Bárs ich jar volá. Smiem li sa teda nádejať skorej odpovede? Uverte, že ju s tou istou túžbou, čo predtým očakávam. Majte tú lásku. Ozvite sa mi. Srdečne vám ruky ľúbajúc, ako i vašim milým domácim, som vás verný priateľ Pavol Orsák. V Senici dňa 3. júna 1875. Milá priateľka,
a snáď ma už ani nepoznáte, tak starodávnym vám budem prichádzať. Už to raz darmo. Ten váš priateľ je jeden veľký dareba, ale nemenej je predsa jeden z najvernejších vašich priateľov. Naviac, ako sa tieto dva kontrasty zrovnajú, ale viem a cítim, že v oboch väzím rovnako. Ako sa máte? O, jak dávno bolo, keď som vaše najnovšie riadky poprvý raz čítal. A dávnejšie, keď som vás posledný raz videl. A kedy to bude zas, keď opäť vaše najnovšie riadky budem môcť čítať? Kedy ale menovite, keď vás budem môcť z tváre v tvár zhliadať? Napadá mi teraz jedna žiadosť na vás. Ráčte sa dať v tej, mne milo vydanej, slovenskej frizúre fotografovať a obdarte ma svetlopisom. Vyhovené mať tejto žiadosti, o koľme by mi tunajší môj prísny osud zlahodilo. Píšem vám a ani neviem, kde mám vás hľadať. Kto vie, kde trávite leto prišlé? Od pána seniora obdržiac list, zvedel som, že ste v Podzámku. A teraz? Kto vie? Pán senior mi písal tak dôverne, tak úprimne, ani čo by mi bol druhým otcom.

pozval, predsa nedôjdem, bo mi okolnosti a vzdialenosť nedovolia toho. Vy choďte a zabavte sa dobre. Ozaj, predsa máme čosi nového. Hurban je zažalovaný v tunajšej sedrii z trestného priestupku. Vyšetrovanie je odbavené. Principál môj ho bude zastávať. Zaisté máme, že ho neminie žalár. Chudák. Je strápený veľmi bárzaj duševne, nie? Intencia vlády je tuším pred voľbami ho oddialiť. Hej, to konto maďarské sa množí u nás. Budú tí mať kedysi čo splácať. Palko mi už dávno nepísal. Na komu dobre? Zanedlho bude doma. Teda píšte mi čím skôr a čím viac. Ruky boskávajúc vám, milosť panej i milosť slečnám, srdečný pozdrav skazujúc pánovi seniorovi, zostal som váš verný priateľ Pavol Orsák.

Senici, 3. júla 1875. Milovaná priateľko, ej slabú útechu dodala ste mi vo vašom liste poslednom, uberajúcemu sa na cestu práve do Budapešti ku skúške. Vyznám úprimne, tak suchopárnym a povinnostným sa mi ešte váš list nezdal ako práve posledný. Neviem, čo chybelo v relej duši vašej, no ja postrádal som veľmi vo vašich riadkoch to, čo kedysi v bohatosti som nachádzal. Začalo vás snáď mrzieť a unúvať moje priateľstvo? Vyznajte mi v budúcom možnom vašom liste túto okolnosť úprimne a viacej úprimne ako inokedy. O to vás, váš priateľ, veľmi, veľmi prosí. So skúškou som, buď Bohu chvála, už hotový. Ani som sa nepozdal, ba ani snívať neopovažoval, že ešte június mi s korunou môjho 19-ročného študovania zavíta. Čakal som termín najbližšej dakedy v decembri. Za toto pošinutie dopredu mám výlučne ďakovať vášmu drahému oteckovi a potom pak pánovi Turánskymu. Teda už budem v stave sa vám a Orave opäť priblížiť. Mienim v Námestove sa osadiť, hodlám však do konca augusta tu zostať. A tak sa dnes už dačo slobodnejším cítim, strasúc poslednú ťaž zo seba. O Pešť Budíne vám budem ústne vyprávať. Vlastne, ale nie je o tom mnoho k vyprávaniu. Však i tak poznáte už toto zaslávne vykričané, ale veru ohyzdné jedno hniezdo. Praha? Nebo proti zemi. Čo máte vy o tých čias nového? Však hľa, mali ste aj svadby. Výlety už započali? A zdá i ja na daktorý ešte dôjdem. Ozaj, Pálko, tuším, do Kežmarku pôjde ešte. Rád bych potom s ním Kežmarok navštívil. A snáď aj vy pôjdete. V jednom z mojich budúcich listov mienim sa vás niečo vážneho opýtať. Dovolíte? Píšte mi, drahá priateľko, čím skorej a čím viac. Srdečne vás a vašich milých pozdravujúc a vám ruky boskávajúc, som váš večne priateľ Pavol Orsák.

V Senici 4. augusta 1875. Drahá moja duša, dovolíte, a prečo nedovolíš, rozhodnite, túto oslovu. Ide zo srdca, a čo zo srdca ide, ide nelíčené, čisté, rídze ako zlato. Dovoľte mu, nech sa javí voľne, tak ako ho srdce podáva. Drahá moja duša, oj, keby nie vy, už bych bol zdrevenel na osudnom mieste tomto. Vy ste, čo ste mnou hýbala povždy, aby ešte cítil a ešte myslel. Povedzte mi, robila ste to z ľútosti nad mojou osamelosťou, alebo bo vám to zvláštnejší cit tak kázal? A pomenovala by

Vy ste už raz bez okolkov tento cit jeho vlastným, krásnym menom ľúbosť. Povedzte, ľúbite li toho, ktorý sa vás toto pýta? Lebo sa vás o to pýta, keď sám vás ľúbi. Prvý to môj rozhovor takýto s vami. A prvý u mňa, pre vás a k vám. Pomenujete ho opovážlivosťou? Alebo ho odobríte a dáte za pravdu mojej otázke? Chcem to vedieť. Dychtím za vedomím toho. Poskytnete mi túto radu? Len od samej vás chcem vedieť, chcete li srdce vaše dakedy zameniť s mojím. Vás sa to pýtam najsám prv jedine. Vy ste vášho srdca paňou. Máte právo pustiť ho letieť tým smerom, kam ono svojim vlastným pudom, čo znamená lásku, chce. Môžem li úfať, že ono letelo keby smerom ku mne? Milovaná duša, hrozné sú toto problematá, však ver. Prekrajúce otázky. Ale máte li niečo v duši vašej pre mňa, smelo zodpoviete je. Ak nie, nevysmievajte ma. Ale spálte riadky a zabudnite výstup tento ako oblačný dávny stín. Pomyslíte si, čo mi napadá, mám li rozum na mieste? Uisťujem vás, že áno. I rozum, i srdce. A na takéto rozhovory museli sme raz dôjsť, či nie? Naše dopisovanie nemá vrcholiť v tom. Ja oprávneným som sa cítil opýtať sa vás, čo som sa vás pýtal. Na to ste ma oprávnila sama. Z vášho teda privolenia nadužil som právo, ak som ho vo vašich očiach nadužil. Rozhodnite, ako vám srdce káže, a duša našeptáva. Nebuďte diaľ chúlostivá. Bez toho, že by ste utrpela na stydlivosti, môžete odpovedať na moje dotazy. Sú to riadky bez súvisu, ale je pravda v nich. Vy ju vynájdete. Sú oni výbuch neokamžitý, ale dávno dutnajúci. Musel raz von. Tak dajte mu poživy, a dne nie ani potom okamžitým, alebo ho zahaste. Odpoviete mi, duša drahá, tak ako moje dotazy sahajú. Odpoviete? Ak áno, a rád bych veľmi čítal odpoveď vašu, odpovedzte mi ešte hodne pred 15. budúceho mesiaca, bo možno, že prv ako posledkom toho, že mesiaca uvidím oravu, uvidím vás. S Bohom, duša drahá. S Bohom. Váš Pavol.

Počúvali ste prvú časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretoval Juraj Smutný. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšia hodina na Litere vás vezme do samotnej prírodnej katedrály. Geológ Dušan Kubíny a jeho autorské pásmo v prírodnej katedrále prináša do vysielania rádia Litera podmanivé rozprávanie o geologickej expedícii v Mongolsku. Prajeme vám nerušené objavné počúvanie.

nami sa pomaly vliekla celá moja skupina s materiálom. Boli ste šťastní bez svojho bieleho bradatého náčelníka, ktorý ich sem tam aj tvrdšie usmerňoval na plnenie povinností, riešil ich spory, ale mal ich rád takých, akí boli. Bez nich by som tam veľa neurobil. Nuž, vďaka i vám, deti svojej prekrásnej vlasti, stepí a hôr.

0: Povedať slovo dve o histórii Mongolov je z pera geológa len zlý škicár histórie. Faktom je, že homo sapiens tu kedysi žil aj v jaskyniach. Svedčia o tom napríklad nástené maľby zvierat v jaskyni Cengri a Guj v západnom Mongolsku. Ak ide o paleolitické maľby, tak ide o človeka tu žijúceho v 11. tisícročí pred Kristom. Historik Hrozný v knihe Nejstarší dejiny Přední Ázie, India a Kréty uvažuje, že Mongoli, americkí indiáni, Polynézania, Melanézania a Australania sa ako pôvodné stredoázijské národy sťahovali na východ v 6. tisícročí. Poznáme však pekingského jaskyného človeka, predchodcu človeka Homo sapiens, ktorý žil pred 20 tisíc rokmi. Pri geologických prácach v horách a tajge prameňov Jeniseja s horami až 3400 metrov vysokými, okrem rozsiahlých výskytov zlata, našiel som na moje veľké prekvapenie staré konštrukcie zo žreďoviny, pripomínajúce pozostatky indiánskych vigvamov.
1: Veľkých i malých otáznikov najstaršej histórie predchodcov Mongolov je veľmi veľa. Predchodcovia pravých Mongolov s mongolčinou a šamanizmom s hlavným bohom Večne modré nebo boli kmene Turkov a Tunguzov. Tieto kmene Mongoli vypudili alebo asimilovali začiatkom 11. storočia. Vzhľadová rôznorodosť ľudí je tu evidentná dodnes. Do 13. storočia, kedy rôzne kočovné kmene zjednotil Džingis Chán, spisovatelia obyvateľov Mongolska nazývali Tatarmi.
2: Džingis Chán, rodným menom Temujin, mal zlé detstvo i mladosť, preto vyrástol v nemilosrdného tvrdého bojovníka. Pri mnohých bojových výpravách osvojil a vytvoril si aj vlastné bojové taktiky, dokonca aj politiku. Nečudo, že na zhromaždení Nojanov, veliteľov kmeňových bojovníkov v roku 1206 na rieke Onon, zvolili ho za veľkého chána, Džingis Chána, to jest neobmedzeného vládcu Mongolov. Za 21 rokov jeho vlády podmanil svojimi vojskami Čínu a veľkú časť Ruska. V roku 1226 sa zranil pri páde z poplašeného koňa a v roku 1227 zomrel ako 72-ročný. Pochovali ho na hore Burhan Kaldunu v pramenisku rieky Onon, kde bol zvolený za veľkého chána. Všetky jeho ženy a kone pobili a pochovali s ním. Všetkých, čo tak učinili, napokon pozabíjali tiež. Jeho tretí syn Ogedej a ďalší potomkovia rozšírili nadvládu Mongolskej ríše na mnohé ruské kniežatstvá, Poľsko, Uhorsko a Moravu. Kublaj Chán premiestnil hlavné sídlo z mongolského Karakorumu do Pekingu. Koncom 13. storočia sa mongolská ríša začína rozpadať. Togon Timur bol posledný mongolský cisár. V niektorých častiach Euroázie si udržali Mongoli nadvládu až do 18. storočia.
1: Ruská revolúcia z roku 1917 sa preniesla aj do Mongolska. Satan bohato žal aj tam až do prelomového roku 1989, keď si aj tam národ žiadal väčšiu slobodu a demokraciu. 23. marca 1990 veľký ľudový chural zrušil vedúcu úlohu komunistickej strany a v apríli na mimoriadnom zjazde strany vyhlásili cestu demokracie a pluralitnej spoločnosti.
0: Dal by Boh, aby v tejto prekrásnej krajine žil a prosperoval normálny režim slobodných a krásnych ľudí.

0: Mongolská stepná krajina je na pohľad dosť pustá a jednotvárna. A predsa hosťuje kvety, ako by boli vypestované v skleníku či v záhrade. Neskoro na jar začínajú prudko kvitnúť pestrofarebné kosace a poniklece, ktoré žiaria ako nebeské mliečne dráhy. V lete šíria sa omamné vône rôznych druhov ľalí, pivóny, voňavých vrb, žltohlava a iných kvetov. V blízkosti lesov a v nich kvitnú bieloskvúce, veternice narcisokveté, u nás známe ako sasanky narcisokveté. Dominantné sú však rôznofarebné kosace a poniklece. Na širokých temenách hôr kvitnú plantáže krov rojovníka bieleho a červeného s veľmi sýtou vôňou.
1: Rozprávkou bolo ísť na koni údolím, ktoré bolo posiate veľkými žltými laliami, inde červenými, s omamnou vôňou a nedotknutou stepou. Celé ovzdušie tak voňalo, že to až omamovalo. Veľkou raritou je aj to, že horce majú tu biele, modré až fialové farby. Spolu s horcami rozkvitá nespočetné množstvo plesnivca, ktorý poznáme u nás len z vápencových regiónov. Bolo by treba veľký výčet kvetov, ktoré kvitnú na mongolských stepiach a horách. O nich spievajú aj mongolské ženy.

0: krásu a úžas všetkých mongolských kvetov sal som nenásytne počas celého pracovného pobytu v stepiach a horách. Dvíhal som ich s láskou vysoko a cez ich farbu a kontúry precitoval som nebo vysokých citov. Konáriky zlatého kra Alt Chargana ma očarovali v žiari vysokého mongolského slnka a doniesol som si ich do vlasti. Konáriky sa aj po 34 rokoch blízkajú zlatom, ako by boli odrezané včera. V spomienkach budem sa vždy rád vracať ku všetkým kvetom neznámej krajiny kvetov.
1: Statistiky o chove domácich zvierat Mongolska hovoria, že úhyn dobytka pri pomerne malej starostlivosti oň je dosť veľký a tak sa tu uživí veľké množstvo mesožravcov, vlkov, líšok a vtákov. Často vídať, ako operenci kradnú syr a sušené meso aj zo striech júrt. Ďalšou dominantnou skupinou živočíchov sú všade prítomné stepné svište a sisle. Je tu obrovské množstvo rôznych hlodavcov.
0: Raz šli sme už za tmy gázom z Darkanu do Ulambátaru po tzv. Hlavnej ceste. Nechtiac museli sme zrážať či prejsť kolesami tisíce a možno 10 000 rôznych hrabošov a zvláštnych malých skokanov, ktorí v tom čase, neviem prečo, boli na tejto stepnej ceste Mongolska v roku 1964. Pripomínalo mi to mliečnú cestu na hviezdnej oblohe. Je tu aj veľa hadov a iných plazov. Raz ráno som si v jurte šiel obliekať pracovnú košeľu, z ktorej mi vypadla vretenica. Na mongolské vretenice sme nemali účinné sérum. V tých rokoch bolo v potokoch a riekach Mongolska nesmierne veľa rýb a vodného vtáctva. Tie nám poskytovali základnú surovinu na obživu. V horách sme často vydávali lietajúcu veveričku pásikovú. Pre mňa to bolo vždy pekný zážitok. Z lesných plodín je požehnaním bežný výskyt divej cibule, ktorá rastie najmä na stepných vyvýšeninách alebo aj na skalných odkryvoch s pôdou. Nachádzali sme aj veľa jahvod, menej chutných ako sú naše. V tajge rastú obrovské plantáže brusníc. Len ich nemá kto zbierať.
2: V Himalájach a v priliehajúcich regiónoch prevláda buddhizmus. A ako je to v Mongolsku?
0: Väčšina Mongolov vyznáva náboženskú vetvu buddhizmu, lamaizmus. Túto nahrávku som urobil v kláštore nad Ulambátarom tajne na malý magnetofón, ktorý som mal ukrytý pod plášťom. V tomto prostredí s 3500 uctievanými bôžikmi všetkých prírodných a ľudských javov moje myšlienky leteli k trojjedinému Bohu, pôvodcovi vesmíru a všetkého tvorstva na Zemi a vo vesmíre.

Vysoké hory sú azda všetky krásne a divoké, spievajúce a hrmiace, kráľovské i chudobné, pre človeka vždy zaujímavé od pradávna. Niektorí ľudia tejto krajiny ešte stále veria, že sú to akési sídla bohov zeme i nebies. Preto všade na význačných vrcholoch alebo horských prechodoch Mongoli odjakživa stavali tzv. Obo z dlhých konárov stromov na nakopenej hrbe kamenia s provizornou dutinou pre obetné dary. Často v okolí takéhoto stánku nahromadili niekoľko menších kamenných pyramíd na hlavné svetové strany. V každom obe bolo možné nájsť nejaké obetné dary ako drobné mince, zápalky, syr, mlieko, rôzne kovové misky a zriedkavo aj sošky bohov či bôžikov. Neraz možno pozorovať veriaceho Mongola obchádzať stánok bohov, pričom vždy pred obetným oltárikom ľahne na kamenie alebo na zem v zbožnom sústredení. Vyrovnaný so sebou a s bohmi odchádza ďalej svojou cestou na koni, ktorý obďale čaká svojho pána. Aj títo ľudia majú, aj keď iné, predsa iste veľké zážitky z hôr.

Krásne sú široké temenovité hory s obrovskými kamennými moriami, s ukrytým večným ľadom, na ktoré sme sa s koňmi len s veľkou námahou vyškriabali. Veľa citov a obdivu som im venoval. Bola to napríklad hora Dulan Ula, zložená zo starých vulkanických hornín. Z hodou okolností jazdil som v tom čase na dobrom koni, ktorého som nazval Vulkán. Úžasné výhľady na blízke slané jazero Durocagan Nur a na nepopísateľnú plastiku týchto prastarých hôr ma nadchýňali. No táto hora potešila ma aj množstvom brusníc, ktoré mi nielen pripomínali rodné hory, ale znamenali pre nás cenný prírodný C-vitamín. Na mohutnejšej Dulan Chanula so širokým balvanoblokovitým hrebeňom s ojedinelými vrcholovými pyramídami vulkanických hornín som nedovidel konca hrebeňovej planiny. V strednom Mongolsku je takýchto hôr veľa a predstavujú jeden zo základných geomorfologických typov krajiny. I keď práca geológa v teréne bola veľmi namáhavá, často v horúčavách, prudkých búrkach, v boji s nepredstaviteľným množstvom ovadov a komárov, spomienky na hory sú trvale krásne. Jazda na koni po travnátom Erčimin Nuru, takmer v 2500 metrových výškach, sa nedá zaplatiť. V tomto pohorí sme mali náš najdlhšie trvajúci základný tábor v strede pohoriach, na južných svahoch v peknej doline. O toto pohorie sme prejavili väčší záujem najmä pre výskyty zlata a iných kovov, ktoré sa koncentrujú najmä v okolí mladých žulových masívov, ktoré prenikli do staroprvohorných horninových sérií. Južné svahy hôr stepného charakteru pôsobia dojmom pustej krajiny. Ale to je len zdanie. V jeden pracovný deň unášal ma môj pekný a dobrý kôň, ktorého som nazval Ohník, rozkvitnutým údolím. Na jednom mieste pri vysunutom potôčku ležala polozožratá dvojhrbá ťava, na ktorej sa silný orol oháňal mocným zobákom proti jeho hodujúcim druhom. Na kare jedného z korábov púští a stepí zúčastnilo sa 26 kusov orlov a orlosupov. Keď sme sa k tomuto miestu približovali a prechádzali popri, títo hodovníci kolovali s krvavenými zobákmi a krídlami sa naparovali, vydávajúc podivné zvuky. Keď sme boli úplne blízko pri nich, len pomaly a neohrabane sa títo králi vzduchu mohutnými rozmachmi krídel zniesli, rešpektujúc silnejšieho tvora, človeka.

0: V Mongolsku Československá geologická expedícia systematicky pracovala od roku 1963. Poslední geológovia tam pôsobili až do roku 1989. V rokoch 1964 až 65 boli tu dve mapérske a súčasne aj vyhľadávacie skupiny. Okrem týchto pracovala aj skupina geológov na veľkom medenorudnom ložisku Erdentuin Obo, drahokamový vrch, kde aj pomocou technických prác, vrtov, šachtíc, štôlní objasnili rozsah a charakter ložiska a dali základ vzniku moderného ťažobného závodu, ale aj rozvoja veľkého mesta Darchanu. Objavili viac ložísk rúd, medi, olova, zinku, zlata, železa, titanu, granátov a iných vzácnych minerálov. Zásadne obohatili fond geologických dokumentov o Mongolsku.
1: Na jar v roku 1964 vydal som sa s mojim mongolským sprievodcom Buldanom na dvojdňovú túru na koňoch po rozkvitnutom stepnom údolí a na druhý deň hrebeňom hory s pestrým lesným porastom značného plošného rozsahu. Keď sme schádzali husto zarasteným svahom, asi na 50 metrovú vzdialenosť vybehol pred nás na celom tele ryšavo ochlpený muž. V niekoľkých sekundách sa však rýchlým behom stratil v lese. Nestihol som z púzdra uvoľniť fotoaparát. Stihol som si len všimnúť, že jeho ochlpenie bolo ryšavo šedivé, to jest, že bol asi starší jedinec. Na guľovnicu, ktorú som mal v sedle, som ani nepomyslel. V podvečer sme sa dostali z lesa do stepného údolia s množstvom žltých a fialových poniklecov. Po dvojdňovej túre kone už boli unavené, ale keďže na dohovorené miesto táborenia s druhou skupinou bolo ešte niekoľko kilometrov, pobádal som svojho koňa do cvalu po mierne sklenenom kamenistom svahu. Na jednom mieste kôň zakopol a padal. Vyskočil som zo sedla a saltom ponad padajúceho koňa som dopadol na chrbát. V príšerných bolestiach som niekoľko sekúnd zostal na zemi, potom som sa odvliekol do najbližších júrt, vzdialených asi 600 metrov od pádu. Môj mongolský sprievodca už za tmy odsválal po nášho expedičného lekára na bázu. V neskorých nočných hodinách prišli po mňa nákladným autom. Lano ma priviazali obočnicu a postepy v bolestiach odviezli najprv do základného tábora, až na štvrtý deň po úraze na 30-kilometrovú vzdialenú bázu v Murene. Až nedávno som sa v knihe Jaroslava Mareša Yeti dočítal, že sa traduje názor, že už zliadnutie Yetiho je predzvesťou neodvratnej smrti. Mňa to stálo len 5 zlomenín. Môj kôň zlomil pri páde len rám sedla.
0: V citovanej knihe sa píše, že britská archeologička Myra Shekliová, ktorá robila v roku 1979 v Mongolsku výskum, zistila, že Almasovia pripomínajú neandertálcov. Sú husto ochlpení a majú zhruba veľkosť človeka. Je známe, že Homo neanderthalensis žil paralelne s Homo sapiens ešte pred 11 000 rokmi. Postupne však neandertálsky človek bol zatlačovaný do hôr, kde postupne vymiera. Tento typ divokého človeka je odlišný od mohutnejšieho Yetiho s prímeniami Golub Javán, Jeren, Tok, Gergasi, Čučuna, Seskveč, ktorý by mal mať pôvod ešte v dobe kamennej.
1: Ojedinelosť zážitku silne zatienila moje utrpenie počas liečby. Tieň nezahnalo ani moje rýchle uzdravenie za 21 dní. Odvtedy celý život, keď na to myslím, mám záhadné, ťažko definovateľné pocity. Veľké utrpenie má v živote človeka vždy punc mimoriadnosti, záhadnosti a jeho nepublikovania. Po prvých terénnych túrach ma zlomeniny síce pobolievali, ale v tých drsných životných podmienkach sme boli tvrdšími mužmi ako doma.
2: O stravovaní v tej nezaľudnenej krajine autor hovorí.
1: Vždy sme sa veľmi potešili, keď sme naďabili aj v stepi na nejaký obchodík, kde sme si doplňali základné potravinové suroviny, cukríky a keks. V tých rokoch mongolské rieky boli plné rýb. Niekde ich bolo tak veľa, že kým sa rozpražilo na ohni maslo, bola ryba chytená, vyvrhnutá a išla na pekáč. Vo väčších riekach chytali sme aj 20 kilogramové hlavátky a potom sme všetci mali čo jesť, aj keď nás bolo 20. Okrem rýb lovili sme hlavne vodné a stepné vtáctvo, ktorého bolo neúrekom, hlavne na jazerách. Niekedy sme ulovili dropa, inokedy srnca. Keď sme stretli nejaký hostinec, dobre nám padlo zajesť jednoduchú polievku budataši, väčšinou vývar nejakého mesa s cestovinou, alebo varené knedle naplnené sekaným mesom a cibuľou, boc, alebo rovnaké knedle, ale pečené na oleji alebo masle, chušur. Pili sme kvasené mlieko targ, alebo kobylie mlieko ajrik, z ktorého sa vyrába alkohol. Z tohoto si Mongoli pália aj vodku archi. Opiť sa z tohoto alkoholu je veľmi ťažká. Po mojom vyliečení zo zranenia, keď som sa cítil už dosť pevný, od 23. júla som opäť nasadol do sedla. Vybral som si výborného čierneho koňa a nazval som ho Čert. Celý život si s láskou spomínam na neho. Bol silný, rýchly, poslušný a múdry. Už po prvom dni si osvojil, že jeho pán ho zastavuje vždy pri nejakom skalnom brale. V nasledujúce dni stačilo nasmerovať ho na nejaký viditeľný odkryv v teréne, povoliť úzdu a Čert už letel so mnou na vytýčené miesto, kde sám zastal. Po vykonaní dokumentácie, zaznamenaní do zápisníka a mapy, prípadne odobratí horninovej vzorky, som nasadol a Čert zas letel ako šíp ďalej. Nepoznal spomalenie pri výmoľoch či menších korytách potokov. Všetko preskákal, bol proste obdivuhodný na rovinách i vo svahoch hôr.

V tom čase sme mapovali stepy a stepné hory s anomálne veľkým množstvom orlov, havranov a rôznych vtáčich predátorov. Neraz na stepy sme spozorovali boj dvoch orlov, Boh vie prečo, ale vždy im sekundoval tretí alebo aj štvrtý orol. Tento jav si zrejme mongolskí zápasníci odkúkali pre svoju športovú disciplínu buch.

0: Na deň 27. júla 1964 spomína autor takto.
1: O 22. hodine 25. minúte tamojšieho času sme videli na oblohe nejaké teleso so svetelným prstencovým kruhom. Keď prstenec zhasol, pohybovalo sa to ako kométa. Rovnaký objekt bol evidovaný v nejakom časopise, lebo ho sledovali aj kdesi nad Amerikou. V roku 1965, v dňoch 20. až 21. júla, sme na oblohe sledovali zreteľné, ostré, diskovité teleso. Nebol to ani balón, ani raketa, ani družica. Keď stál, mal v troch rohoch svetelné zdroje. Keď sa pohyboval, žiarila celá jedna hrana disku a v okamihu sa niekoľkonásobne zmenšil. Musela to byť veľká rýchlosť. Asi sa mu nad Mongolskom páčilo, lebo sme ho mali v dohľade 2 dni. Začiatkom augusta 1964 sme sa presťahovali na Biele jazero Cagan Nur vo vulkanických blokovitých aglomerátoch. O niečo nižšie pod ním vyvierala už upravená, výborná a chladná voda s malým jazierkom. Na toto jazierko chodil krdel divých husí. V tých dňoch našu skupinu navštívil náš hydrogeolog Abel. Vzal som ho na lov husí. Plazili sme sa po stepi, hádam aj 200 metrov. Keď sme boli blízko pasúcich sa husí, podľa dohovoru som krdel malorážkou zdvihol a Abel sa postavil. Stlačil kohútik brokovnice, ale výstrel nevyšiel žiadny. Neodistil pušku. Keďže sme na tomto mieste boli len 300 kilometrov od Džingischánovho hlavného stanu Karakorumu a najväčších mongolských vodopádov Ulangolin Chukré, na rieke Orchon, rozhodli sme sa, že si to všetko pôjdeme pozrieť. Stálo to za to. Biele múry a bašty Džingischánovho opevnenia s troma lamaistickými kláštormi s množstvom aj nadživotných pozlátených bôžikov a budhov svietia na širokej stepi na veľkú diaľku.

0: ten istý deň sme dorazili v noci do blízkosti vodopádov, kde sme nocovali. Na druhý deň ráno sme boli na vodopádoch. Celá rieka Orchon padá s úžasným rachotom do 30 metrov hlbokého kaňonu v údolných Čadičoch. Proti čierňave mrakov a v žiari slnečných lúčov žiarili dve mohutné dúhy. Dupot čriedy koní, ženúcich sa poblíž vodopádov, miešal sa s mohutným hukom, ako by sa zem chvela. Bol to veľkolepý zážitok.
1: Dvojročný pobyt v Mongolsku zdokumentoval doktor Kubíny nielen vedecky a technicky. Často používal kameru. Výsledkom mal byť farebný televízny film. S veľkou dávkou zatrpknutosti spomína autor na vtedajšieho vedúceho výpravy z Prahy, ktorý mu už od roku 1972 tento vzácny dokument odsudzuje.
2: Našťastie ostali aspoň snímky a zvuky. Fotografie využil pán Kubíny vo svojej spomienkovej knihe. Magnetofónové nahrávky sme použili dnes. Už bola reč o podmienkach, v akých nahrával spev lámov. Náš zvukový majster Jaroslav Faxa ich upravil a zrekonštruoval tak šikovne, že azda ani neuveríte ilegalite nahrávania.
1: Mongolská hudba je ovplyvnená kultúrou Číny, Tibetu a Indie. Je prevažne jednohlasná. Melódie sú založené na bezpoltónovej pentatonickej stupnici, zdobenej mnohými melodickými ozdobami. Ľudoví speváci a rozprávači uligerči sú tvorcami ťahavých piesní o mongolských stepiach. Prvé zmienky o bardoch, vojnových spevoch a šamanských piesňach vznikajú v 13. storočí. Vtedy vznikla Tajná kronika Mongolov, najstarší prameň o tamojšej hudbe. Obsahuje ukážky ľudových pesničiek a básní. Hudobné nástroje majú vždy len sprevádzaciu rolu. Bubienok Hec sa používa pri komunikácii lámov s nadprirodzenými bytostiami. Častá je aj pastierska priečná flauta z bambusu a trojstrunová lutna Šudraga. Až po vyhlásení nezávislosti Mongolov roku 1911 vznikli predpoklady na novú, svojbytnú národnú hudbu. Skladatelia vychádzajú predovšetkým z tradície. Vytvára sa akýsi druh epiky v žánri ľudovej opery. Najznámejšia opera skladateľa Damdin Sirena má názov Khan Birget, Kráľ Orol, ktorú autor videl v ulambátarskej štátnej opere.
2: Súboj orlov bol aj inšpiráciou tradičného mongolského zápasenia. Nášmu autorovi sa podarilo zachytiť na magnetofónový pás aj rituál, bez ktorého sa zápas buch nemôže nikdy začať.

0: Dostlar taktığın laks can vurgan yüllüğüm var ben geçe vayır tengel latın lengon vay.
1: Naše prvé tábory boli v širokom okolí expedičnej bázy v údolí Zlatonosného potoka Altaganin Gol v horách Erčimin Nuru. V polovici mája sme sa poberali na sever do táborov v okolí Chubsugulského jazera. Je to prekrásne jazero vo výške 1624 metrov v obklúčení veľhôr východných Sajan s najvyšším vrcholom Munku Sardik 3500 metrov. Jazero má dĺžku 130 kilometrov, šírku 40 kilometrov a hĺbku 1000 metrov. V južnom prístave ma zoznámili s kapitánom jedinej parnej lode s vlečnými člnmi Čadrábalom. Ovládal ruštinu, tak sme sa hravo dorozumeli. Daroval som mu basu plzeňského piva, čím som si získal priazeň kapitána natoľko, že prispôsobil časy plavby a trasu lode tak, ako som si to prial. Zo severného prístavu Chang sme trojica najzdatnejších vystúpili dňa 18. júla 1965 na najvyšší vrchol východných Sajan. Aj keď s odretými nohami, bol som na vrchole s večným snehom a firnovými ľadovcami veľmi šťastný. Bol to môj výškový rekord. V Alpách som bol niekoľkokrát, ale nemal som možnosť vystúpiť na vyšší vrchol.

Na druhý deň po výstupe sme odplávali s redukovaným nákladom na stanovené miesto základného tábora v ložiskovom území výskytov titanomagnetitov pri vyústení riečky Chačím Gol do jazera. Na stanovené miesto sme priplávali s loďou po polnoci. Z lode na breh bol vysunutý mostík a pri lodnom reflektore sme vyložili náklad na breh. O chvíľu na brehu už horela veľká vatra a prácu sme v pohode ukončili okolo 2 hodiny nad ránom. Keďže do veľkého ticha prírody na zverbohatej tajge sme prišli ako votrelci, zobudili sme celý les a všetko sa poplašne ozývalo. Vlci zavíjali a rôzne vtáctvo sa rozkrekotalo. Rozlúčili sme sa s kapitánom aj našim expedičným lekárom Jirkom s jeho manželkou Helenou a konečne sme sa uložili na spánok do provizorných stanov. O 2 dní na to objavil som mnohé veľké telesá liatej rudy titanomagnetitov, ktoré tu predstavujú obrovské ložisko. V ložiskovom území aj z malých oblakov vznikali elektrické výboje. Pri búrke aj na lodi vraj svetielkuje zábradlie a kovové predmety. Ako by horeli. To znamená, že ložisko pokračuje aj pod dnom jazera. V nedeľu 25. júla som šiel vytyčovať geofyzikom profily. Išiel som na silnom bielom trojročiakovi, ktorého som nazval Biela voda. Na jednom mieste som držal kolegovho koňaha za remenec úzdy. Môj kôň si pri oháňaní ovadov zakosilil chvost do remenca. Keď pocítil akoby uviazanie chvosta, úplne zbesnel a letel so mňou riedkým smrekovcovým porastom. On sklonil hlavu pri cvale popod konáre stromov, ale ja som musel vyskočiť zo sedla, aby ma konáre nezrazili. Pri výskoku mi zostala pravá noha v strmení a tak ma môj kôň linčoval po zemi aj s ťažkou filmovacou kamerou Admirov. Na jednej zákrute ma vyhodilo do vzduchu a hrudníkom som narazil na kmeň stromu. Pritom som otrhol celý strmeň s remencami zo sedla a na chvíľu som stratil vedomie. Po prebraní som sa ohmatal, či som živý a celý, a sám som sa postavil na nohy.

0: 家几辈子所
1: Hlas, ktorý ste počuli, patril šoférovi, ktorého si doktor Kubíny veľmi obľúbil. Ale na všetkých, ktorých v Mongolsku stretol, spomína veľmi rád a so sympatiami.
2: Predsudky sú často nevykoreniteľné. Zdá sa, že nevdojak podceňujeme mongoloidnú rasu, jedno z troch veľkých plemien jediného dnes žijúceho druhu človeka, Homo sapiens. Vzniklo v Ázii, sekundárne osídlilo Ameriku, Indonéziu a rad ostrovov medzi Tichým a Indickým oceánom. Dnes sú jeho príslušníci rozšírení vo všetkých svetadieloch.
1: Mongoli boli vždy pastiermi. Chovali kone, ťavy a ovce. Najprv bezvýhradne kočovali, neskôr ostali polousadlíkmi a využívali sezónnu pastvu. Lov a poľnohospodárstvo hrali u nich vždy podradnú rolu. Možno aj preto dokázali po stáročia zachovať prírodu v panenskom stave, ktorá nám dnes vyráža dých.
3: Práce sme ukončili a pobrali sme sa najprv loďou do Chánchu, odkiaľ sme pokračovali ďalej do obrovitých hôr východných Sajan. Do prechodného tábora v divokom údolí Ihe Chorogol sme si na prevoz potrebného materiálu do vysunutého tábora najali mohutné čierne jaky. Ja som išiel na mimoriadne dobrom koni Grošákovi. Bol dobre urastený a nemal so mnou 70-kilogramovým mužom a 15-kilogramovým sedlom s puškou žiadne problémy. Už cestou do hôr sme stretli krásny 30 metrov vysoký vodopád v čadičoch so stovkami lastovičích obyvateľov. Na ďalší deň sme postavili vysnutý tábor pod 3100 metrov vysokou horou vo výške 2100 metrov. Na jednej 3100 metrovej hore, kde sa môj mongolský spoločník Choyjams triasol od strachu z prítomnosti démonov a bohov, vo svojich predstavách sme zažili veľkú snehovú fujavicu. Prichýlil nás kamenný odkryv na temene hory. Neskoro popoludní sme sa vrátili k uviazaným koňom, poriadne unavení. Na niekoľkokilometrový cval na mojom grošáku po ukončení terénnych prác nemôžem zabudnúť. Ten kôň v tundrovitom poraste a po stepi cválal ako na krídlach. Vďaka ti, Grošáčik, aj keď už iste dávno nežiješ.

Posledný tábor mojej expedičnej skupiny rozložili sme v tajge v prameničnom území Jeniseja. Bol koniec septembra a v týchto končinách aj 20 stupňové mrazy a sem tam aj sneh. Nebesiam dodnes ďakujem, že sme boli v tých extrémne ťažkých terénoch v záľudnej a tajúplnej tajge s horami vysokými do 3200 metrov. Išli sme tam za zlatom a zlato sme aj našli v mnohých kremených žilách a v náplavoch. Dve žily sme našli vo zvislej stene kaňona horskej riečky. Jedna žila mala medenorudné minerály, druhá kremená mala piritovú a zlatú mineralizáciu. Nad nimi, v divokom nízkom poraste, na horninových blokoch, našli sme obrovské hniezdo v priemere asi 3 metre, prechodné bydlisko človeka, zrejme lovca. V jeho blízkosti našli sme aj ručne vyrobené drevené bábiky. Pôvodne som myslel, že ide o detské hračky. Až doma som sa dočítal, že to boli sošky bôžikov. V susednom suchom údolí s obrovskými rozplavmi bielých, blokovo-balvanitých hornín z prívalových vôd sme na okraji lesa našli konštrukcie podobné indiánskym vigvamom, už veľmi dávno neobývané. Blízko nich našiel som ďalšiu kremenú žilu s viditeľnými drobnými plieškami zlata. V nábruse pod binokulárovou lupou mi zlatinky svietili ako mliečná cesta na jasnej nočnej oblohe.

0: Druhé leto sa teda končilo opäť úspechmi a mapovaním bohatých nálezísk. Čas geologickej expedície sa pomaly naplňal.
1: Koncom augusta som mapoval na silnom svetlom hnedákovi. Jeho cval a ctižiadosť predbehnúť každého koňa pred nami mu pridelili meno Vulkán. S ním som mapoval staroprvohorné tzv. Stolové hory, ktoré vyvreli pred 500 miliónmi rokov. Odvtedy existujú takmer nepohnuté do dnešných čias. Boli to vyše 2300 metrov vysoké hory s plantážami rozkvitnutých krov, podobných oleandrom. V prvej polovici septembra sme mapovali územie, kde zo štyroch riek z rôznych smerov vznikala jedna veľká rieka Selenga. Keď sme na koňoch prechádzali cez rieky, mali sme so sebou ťavu ako značkovača hĺbky vody. Neraz som musel držať nohy vytiahnuté na sedle, aby som si ich nezmáčal v už riadne studenej vode. Dňa 11. septembra sme sa mali geológovia z dvoch skupín zísť na spoločnom tábore na rieke Chulutuin. Kolegovia Jano, Ivan a Zdeno plavili sa k nám na malom sklolaminátovom člne zo svojho tábora. Na jednom mieste v Pereách sa čln s nimi prevrátil dozadu a všetci sa ocitli v rieke. Tam skončil svoj mladý život dobrý kolega, priateľ a športovec Zdeno Števček. Vždy si na neho s láskou spomínam. Otriaslo to nami, všetci sme ho hľadali, ale nenašli. Až helikoptéra telo nakoniec po dvoch týždňoch objavila.

Napriek tejto udalosti museli sme dokončiť terénne práce, lebo 17. septembra 1964 nám napadol prvý sneh na prekrásne žlté lesy a stepy. Po skončení terénnych prác sme sa vrátili na bázu, kde sa bolo treba pobaliť a odcestovať do Ulan-Bátaru pred odchodom na dlhú cestu domov. Cesta Transsibirským expresom trvala 6 dní do Moskvy a 2 dní z Moskvy do Prahy. Domov do Banskej Bystrice som prišiel unavený, ale šťastný.

0: Ako teda po 10 ročiach hodnotiť výsledok?
1: Zrejme s uspokojením, ako je to vždy, keď je človeku práca zároveň záľubou a aj vášňou.
0: Mňa o tom presvedčujú pocity autora pri poslednej expedičnej vychádzke.

Ešte aj po mnohých rokoch cítim ozvenu oných veľkých citov. S dychom mrazivého slnečného dňa, so snehom, postriebrenými horami, lúčil som sa s 3000-kami, kaňonmi, orlami, labuťami, húsami, kačicami, turpánmi, dropmi, zajacami, svišťami, kozorožcami, vlkami, líškami, so všetkým zvieratstvom. Poslednýkrát hladil som pohľadmi tmavozelené cédre, zlatožlté smrekovce, divoké biele náplavy. Odchádzal som tichý a pokorný pred majestátom veľkolepého Božieho diela. Nuž, vďaka i vám, deti svojej prekrásnej vlasti stepí a hôr.

Na Litere ste počúvali pásmo Dušana Kubínyho v Prírodnej katedrále. Účinkovali Dušan Kubíny, Jana Pilcová a Jaroslav Motl. Redakčne pripravil Pavel Hrús. Technicky realizoval Jaroslav Faxa. Réžia Andrej Turčan. Vyrobil Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici v roku 1999.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Básne filozoficky založeného básnika Rudolfa Juroleka sú často komponované ako prírodné či komorné momentky s abstraktnou pointou. Inokedy je pre ne príznačná viacvrstvová reflex

Cívnosť. Básnik často zachytáva paradoxné životné pocity, skepsy, sklamania, ale aj očarenia životom a radosťou. Nenápadné a básnicky hladko ustrojené verše pod názvom Život je možný si na Litere vypočujete v podaní Stanislava Krála. Zvuk Peter Hájek. Hudobná dramaturgia Pavel Dovala. Réžia Karol Horvát. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Vyrobil Slovenský rozhlas 2010.

Prečo chodím na tento kopec? Pretože krajina dolu, práve ožiarená slnkom, vyzerá ako nedosiahnuteľný raj? Pretože tam spievajú vtáci, ako by na svete neexistovalo zlo? Pretože v máji vonia neznámymi trávami? Pretože z neho vidieť ďalšie kopce, schodníčkami vedúcimi do neba? Pretože všetko je tam také prosté a ja neviem ani kvitnúť, ani voňať, ani byť šťastný. Nepoviem vám, že milujem. Láska je príliš ťažké bremeno. Unesú ho len zvieratá a svätí. Čo vám môžem povedať? Že som slabý a premôže ma už krátky pohľad do oka uštvaného koňa alebo kravy hnanej na bitúnok? Nie, nedokážem milovať. Všetko, čo cítim, je bolesť. A nechcem, aby ma ktokoľvek miloval. Nadzimný, na juh naklonený horizont sa vygúľalo živé slnko faraónov. Vo windowsovsky modrých výšinách neba lietadlo kreslí krehkú bielu linku. Tekutým výlučkom svojho tela, ako brat vlk, označujem v snehu prejdenú cestu. V tejto chvíli, zhovievavá večnosť, som nesmrteľný. Čo nás ctí, inak lumpov a sebcov nenapraviteľných, čo nás čistí a prepaľuje, to sú chvíle, keď nevidíme nič, len nebo. Neviem napísať báseň. Nemám miesta. Chodím s bielým oblakom, trasiem sa s lístím osiky. Sladkosť detstva. Raz sa usídlim v jeho jadierku. Poéziu sú schopné vyrobiť primitívne chemické procesy. Táto báseň má v sebe 2 deci červeného vína. Ale najskôr bolo slnko, dážď a hlina. Nenapíšem báseň, v ktorej by som nebol. Ráno, znova nadobudnutý, zasiahnutý svetlom, silou jarnej oblohy, usilujem sa žiť. Tvoriť telo. Vdychovať do seba seba samého. Nostalgické maľby augustových polí. Nebesky krotké farby, premiešavané vetrom. Červená kvapka jarabiny, ako zabudnutá bolesť raja. Bože, takýto deň a žiť. Nič ma neťaží. Je mi ľahko ako svetlu. V to nečakané prvé a jediné ráno. Nič ma nezdolá v takýto deň. Všetci bohovia sú so mnou. Krotký ako tráva. Zjavenie sveta s tmy a ničoho. Nik mi neuverí. Už nechcem vedieť viac. Prečo neviem žiť ako lesná zver, ktorá vie práve toľko, aby mohla zostať slobodná? Čo potrebujem vedieť? Že mám niekoho rád? Kde pramení voda? Čo robiť, keď prší? Kedy prichádza zima? Kde mám

0: Na litere dozneli verše pod názvom Život je možný v podaní Stanislava Krála. Zvuk Peter Hájek, hudobná dramaturgia Pavel Dovala, réžia Karol Horvát. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Vyrobil Slovenský rozhlas 2010.
1: Počúvate Rádio Lito.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Príroda a láska sú dve nadčasové motívy, ktoré nás i vás, milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, sprevádzajú aktuálnym týždňom vysielania Rádia Litera v posledné aprílové a prvé májové dni. Ale nie len tieto témy. 26. apríla si svet pripomína jednu z najväčších jadrových katastrof 20. storočia, haváriu v Černobylskej elektrárni na Ukrajine. Stalo sa to presne 26. apríla 1986. Je to teda už okrúhlych 40 rokov, ktoré uplynuli od tejto udalosti. My si ju v našom vysielaní pripomenieme tiež, a to reláciou Márie Danadovej, Krajina kníh, ktorá je venovaná knihe Svetlany Alexievej.